0: Blondie met Maria Matthys Roots in my lewe. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Teaching's a ding a dong. Ek gee verder met net die beste musiek en hoop die speellys dat ek vir jou Leo Sawyer se Train. Demi Lee Moore, jy maak dit beter.
1: Running through my life like a river, like a song. The train keeps pushing me.

Demi Moore, jy maak dit beter. Maroon 5 is aan die beurt met A Sugar, Annelie van der Rooy en soos ou vriende en Tim McGraw is a standing room only. Koos kom bys met die ou gunsteling Lisa se klavier.

'n Brennan Piper wat die uur afsluit met Tafelberg vir 2. Tony Christie net voordat met Hasta Manjana en Mialou saam te wees met jou. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroeë Dinsdagmôre met Chris Norman se These Arms of Mine. Nadine Blom, Dis Wat Liefde Is, en Robbie Williams met I Buy Me Enough, en Angels.

0: Charlene Olivier met Country Lover en Robbie Williams, Angels. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, dit is 4:15. Die tyd is in jou gebring, Dierie Boomgoga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgoga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgoga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgoga.

The Lumineers, Cleopatra. Unita Duplessis down the Mississippi and Nino D'Angelo. It's hard to live with a lie. En so dit vir my weer eens groet uit geword op die dinsdagmorgen. Ek los jou weer in die geselskap van Lee Plesetsky. En dan groet ek jou met Renel Day, Eruption, Roan de Toy en Dean Martin. En net so voor die oordenking, klanke van Dewald Goos, Jan de Wet, Leon Ferreira. Ek hoop jy het 'n heerlike dinsdag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

En dis hoe Rudy van Deventer ons groet vanoggend. Dewald Gous, Jan Lewet en Leon Ferreira met Deur U Krag. Vir Dean Martin se Dat's a More en 'n Groente Tooi met Lewered. Net na 5 op hierdie Dinsdagmôre is ek geskakel by Bosveld Studio 107.5. As jy sopas ingeskakel het, baie baie welkom. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking.

Baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tydjie saam. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jesaja. Ons lees daar hoofstuk 12 vers 1 tot 6. Dis hoofstuk 12. Jesaja hoofstuk 12. Die opskrif is: God is my redder. Op daardie dag sal jy sê: Ek loof U, Here. U was kwaad vir my, maar U is nou nie meer kwaad nie. En U het vir my uitkoms gegee. God is my redder, ek vertrou op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Op die dag sal julle uitroep: Loof die Here, roep sy naam aan. Maak sy dade onder die volke bekend en verkondig dat sy naam groot is. Sing tot die eer van die Here, want hy het groot dinge gedoen. Maak dit aan die hele wêreld bekend. Jubel en juig, inwoners van Sion, want groot is die Heilige van Israel en hy is by julle. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, uit hierdie gelese gedeelte en vooral in vers reel 2 is die implikasie daarvan vir ons duidelik. Namelijk, solank as wat ons by God skuil, kan ons alle vrees hanteer en in sy naam oorwin. Kom ons sluit die oë. Heer Jesus, begelei ons asblief van waar ons vastgevang is, van al ons bekommernisse en vrese, aan U alle eer en dank. Amen.

Biggie krag vir 'n nuwe dag wat voorlê. Given met Can I Pray For You. 6 minute oor 5 en is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en baie welkom vir my af liever Reski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek begin 'n fantastiese Dinsdag geniet. Ek sê baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom en in hierdie uur vir my 'n verjaarsdagboodskap het hier te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskap is so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou, Nia Nel. Biggie krag vir 'n nuwe dag wat voorlê. Given met Can I Pray For You. 6 minute oor 5 en is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en baie welkom vir my af liever Reski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek begin 'n fantastiese Dinsdag geniet. Ek sê baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom en in hierdie uur vir my 'n verjaarsdagboodskap het hier te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En ek sal die boodskap is so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou, Nia Nel volgende.

Afrikaanse klanke van Liesel Pieters met Singles. Voor het Billy Ray Cyrus met These Boots Are Made For Walking en Karen Lamb se vier woorde. Onthou jy nog kans tot 6 uur vanoggend vir my 'n verjaarsdagboodskap deur te stuur? Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Afrikaanse klanke nou van Armand Hofmeyer met vier en vlam.

0: En so rond ons eerste uur van die Bosveld stuur ontbijt af met Stars on 45, so If You Could Read My Mind. Voor het Bruno Mars met Count On Me, but Julia Clarkson so Gotta Tell The World, en ook Armand Hofmeyer met Vier en Vlam. Net aan die breekje by Bosveld stuur volg die 6 uur nies.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Nirise Mzansi sê Makashule Ghana sal billikheid in die Amslagkomitee verseker. Iran skort sy vredesgesprekke met die VSA op, doordat Israel sy aanvalle op Libanon staak. En in sokkernies, Bafana vertrek na die wereldbeker sonder hulle hulp africhter. Nirise Mzansi sê die verkiesing van sy parlementslid Makashule Ghana as voorsitter van die artikel 89 Amslagkomitee is 'n belangrike stap vir verantwoordbaarheid in die parlement. Die party sê die komitee sal regverdig, ernstig en in ooreenstemming met die grondwet sonder politieke inmenging moet werk. Mabina Sehabe van Nirise Mzansi sê Ghana beskik oor sterk wetgewende ervaring, integriteit en 'n diepgaande begrip van parlementêre prosesse. Die ANC Vroueliga se president, Sisisi Tolashe, sal verlof neem terwyl sy aan dissiplinêre prosesse binne die ANC onderwerp word. Die besluit volg na 'n spesiale vergadering van die nasionale uitvoerende komitee. Tolashe word daarvan beskuldig dat sy 2 luukse voertuie wat aan die Vroueliga geskenk is, vir persoonlike gebruik geneem het. Die sekretaris-generaal van die liga, Nokutula Nkaba, sal intussen die leierpligte behartig en spoorlede aan om gedissiplineerd te bly. Iran het vredessamesprekings met die VSA opgeskort weens die toenemende Israelse aanvalle op Libanon. Dit kom te midde van 'n toenemende golf van Israelse aanvalle in Suid-Libanon, nadat die premier Benjamin Netanyahu gesê het, die weermag sal sy aanslag op die Iran-gesteunde militante groep Hezbollah verskerp. Volgens Iraanse staatsmedia sal Teheran stappe doen om beperkte toegang tot die straat van Hormuz heeltemal te blokkeer en ander fronte te aktiveer. Ten minste 3433 mense is sedert die 2 Maart dood en 10395 gewond in Israelse aanvalle op Libanon. En ten slotte in sokkernies. Bafana het gister sonder hulle hulpafrigter, Helkman Mkalele, na hulle wereldbeker oefenbasis in Pachuca, Mexico vertrek. Hy wag steeds vir die verwerking van sy visum deur die Amerikaanse ambassade. Die groep sou oorspronklik Sondag vertrek, maar is teruggehou deur 'n vertraging in die verkryging van visums, wat deur die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging as administratiewe gemors beskryf word. Die SAFA-president Danny Jordaan sê hopelik sal die visumkwessie spoedig afgehandel word.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

0: So betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Men at Work, so Who Can It Be Now? 7 minuut oor 6 en soos dit goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Dit gaan baie goed met jou by die Dinsdag môre. Ek het sopas die volgende van Frikkie af ontvang in verband met die verkeer.
1: Môre Lee, Frikkie wat praat, ek wil gaan baie weg voor daar by julle. Op die Indian Side tussen Linwood en Atterbury.

0: So betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Men at Work, so Who Can It Be Now? 6:07, en soos het goeiemorgen en baie welkom vir my af Lieb Roseski. Hoop het gaan baie goed met jou by die dinsdagmorgen. Ek het sopas die volgende van Frikkie af ontvang in verband met die verkeer.
1: Morgen Lieb, Frikkie wat praat, ek wil gaan baie weg voor al by julle. Op die Indian site tussen Linwood en Atterbury. Is daar stilstaan?

0: Indian site, Indian site tussen Linwood en Atterbury. So daar staan 'n graaf motor op die linkerkant. Dis op die Indian site. Tussen Linwood en Atterbury is daar staan 'n graaf motor op die linkerkant se baan. Baie dankie.
1: So baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. Eers die klanke van Tasha met Ek moet weet.

Afrikaanse klanke van Tasha met Ek Moet Weet. Jy is by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, drie boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Moralee, ek wil net vir Nettie van Parys baie geluk wens met haar verjaarsdag. Nettie, geniet jou dag so tussen die werk en ek weet ek sien jou harde werk raak. Nooit regtig 'n ruskans vir jou nie. Jy is 'n hardwerkende vrou. Mag die Vader altyd daai hande seën en jy kry alles gedoen net deur God se genade wat oor jou is. Bly altyd in God se wil. Keer op keer gee God so getroue uitkomste vir jou en hy stel nooit teleur. Vandag kan jou ou maatjie Gert nie meer geluk sê nie, maar in die gees is hy ook by jou. En ek kom met baie liefdetjies van Patricia Botma van Vogwel af. En goeiemôre. Ek wil net vir my liefste vrou Renée sê baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag die Here jou nog lang spaar vir ons en mag jy 'n liefdevolle, vreugdevolle dag ervaar vol blessings. Ek is baie lief vir jou. Kom van jou vrou Susie af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend aan 'n baie spesiale mens Leandre. Ek hoop jy het 'n baie lekker verjaar Saterdag. Ek is 'n bietjie laat, maar hoop dis 'n awesome jaar. Bly altyd die spesiale mens wat jy is. Ek kom van Annelise af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie geluk. Mag dit 'n pragtige en geseënde dag wees saam met jou geliefdes, en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar.

0: Lindsay Buckingham met Countdown. Daar is nou 16 minute oor 6:00 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die stem van Leroy Jennis met Vuur in my vlam. Daar was ook klanke van Eden met Kneelam en Ronan Keating's Loving Each Day. Net daar die breek hier by Bosveld Studio het ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188 en word uiteindelik maar...
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke vanoggend. Die MK-party sê die Amslagkomitee moet 'n onafhanklike voorsitter hê. Die DA verwelkom die OVK se ondersoek na skenkings vir die ANC en Rise Mzansi. En in tennisnuus, Serena Williams maak haar langverwagte terugkeer by Queen's Club. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
4: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 8 tot 20, Johannesburg, 7 tot 21 en Vereniging, 4 tot 18. In Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. In Bombala, 10 tot 22, Armelo, 6 tot 20, Imalahleni, 7 tot 20, Standerton, 1 tot 21 en Skukuza, 10 tot 28. In die Limpopo provinsie, gedeelte bewolk en koel tot warm. Polokwane, 6 tot 21. Palawarwa, 14 tot 26. Inzanin, 10 tot 26. Messina, 14 tot 26. Lepalale, 8 tot 25. En Mokopane, 9 tot 24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel, en 'n word gedeelte bewolk teen die middag. Klaarsdorp, 9 tot 21. Potchefstroom, 5 tot 20. Mahikeng, 7 tot 21. Rustenburg, 7 tot 22, saam met Vryburg. In die Vrystaat, mooi weer en koel, en 'n word gedeelte bewolk teen die middag. Bloemfontein, 4 tot 21. Welkom, 8 tot 21. En Bethlehem styg van 2 tot 18 grade. In die Noord-Kaap, oggend misskole langs die kus, andersins gedeelte bewolk en koel, en het sal mooi weer wees oor die noordelike binneland. Upington, 13 tot 24, Kimberley, 9 tot 22, De Aar, 9 tot 21, Alexander Baai, 13 tot 22, Springbok, 14 tot 21, Calvinia, 9 tot 19, en Sutherland, 8 tot 17. In die Weskaap, bewolk tot gedeelte bewolk en koel, met enkele tot verspreide buie en reën oor die suidelike dele vanaf die laat oggend. Kaapstad, 13 tot 20, Vredendal, 12 tot 22, Riversdal, 14 tot 18, George, 14 tot 19, in Worcester, 10 tot 20, Beaufort West, 19 tot 20, en Oudtshoorn, 14 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met mis oor plekke langs die kus en aan grensende binneland in die oggend, andersins mooi weer en koel. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm, en het word bewolk met enkele buie en donderbuie in die syde teen die aand. Gqeberha, 16 tot 20, Makanda, 15 tot 21, Kraddock, 9 tot 24, Graafrenet, 8 tot 24, Oos-London, 19 tot 23, Port St. John's, 15 tot 27, Umtata, 9 tot 27, Kumani, 8 tot 23, en Kanse, 16 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en warm, maar koel in die suidweste. Durban, 15 tot 26, Richards Bay, 16 tot 28, Pietermaritzburg, 9 tot 27, en Ladysmith op van 8 tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
6: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Die sport word geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Besoek hulle in Vonwilligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die wêreldnommer 1, Arina Sabalenka van Belarus, is deur na haar 4de agtereenvolgende Franse Ope kwartfinale. Sy het Naomi Osaka van Japan verslaan. Sy kom nou teen die Rus Diana Schneider te staan wat die eerste Grand Slam kwartfinale van haar loopbaan gehaal het, nadat sy met die Amerikaner Madison Keys afgereken het. In die mansafdeling het die Italianer Matteo Berrettini die Argentijn Juan Manuel Cirindolo verslaan om die eerste keer in bijna 4 jaar een Grand Slam kwartfinale te bereik. Félix Auger-Aliassime van Canada het Alejandro Tabilo van Chili uitgeskakel. En dan in Olympiese Spele nuus, werk aan Brisbane se nuwe stadion het begin, nadat Australiese inheemse en omgewingsgroepe daarvan protesoptogte beëindig het. Die premier van Queensland, David Crusavulli, het die eerste sooi by Victoria Park gespit en dit 'n mylpaal oomblik in die aftelling na die wêreldwye pronkstuk in 2032 genoem. Hy beskryf die stadion as die stad se pulserende sport, kulturele en groen hart en 'n plek waarop alle inwoners van Queensland trots kan wees. Die stadion sal 63.000 toeskouers huisves en sal die openings- en afsluitingsseremonie aanbied. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur te Paint Palette Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
7: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof & Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-10339.

0: Dinsdag môre is om Bosveld Stereo 107.5 en dit was die Zac Brown Band met Keep Me In Mind.
1: Het jy slaaplose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Stecco 590 watt sonpaneel kos net R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Woodmead, Mike 1 Suid, 'n botsing by Marlborough-Rylaan. In Sandton, Mikey en Noord, een botsing voor Greyston, Rylaan. Pretoria, die N1 Suid, is stil in een voertuig by Linwoodweg. Johannesburg, Mikey en Noord, starig verkeer op pad na Empire. Terug in Pretoria, die N1 Suid, een botsing by Radiolaan, dit veroorsaak druk verkeer. En dan in Diepkloof, die N1 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dis hoe dit aansluit op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Totaai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
3: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons nog die uur se klanke af hier by Bosveld Studio met Wilson Phillips se Hold On. Voor het Koleski met Smiling Heart en ook Skemer se Sê Dit Harder. Net aan die breek hier by Bosveld Studio volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
6: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die MK-party sê die Amslagkomitee moet 'n onafhanklike voorsitter hê. Die DA verwelkom die OVK se ondersoek na skenkings vir die ANC en Rise Mzansi. En in tennisnuus, Serena Williams maak haar langverwagte terugkeer by Queen's Club. Die MK-party het sy teleurstelling uitgespreek met Makashule Ghana van Rise Mzansi se verkiesing as voorsitter van die Amslagkomitee en bevraagteken sy objektiviteit. Ghana het 19 stemme gekry teenoor die leier van die United African Transformation, Wonderboy Matlase, se 12. Die komitee moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die Palapala-skandaal. John Hlophe van die MK-party sê die ANC sal Ghana gebruik om Ramaphosa te beskerm. Die DA verwelkom die verkiesingskommissie se ondersoek na finansiële skenkings aan die ANC en Rise Mzansi. Die ANC het versuim om R770.000 se skenkings betyds te verklaar. Die kommissie stel ook ondersoek in na 'n donasie van R30 miljoen aan Rise Mzansi wat van 'n lening omgeskakel is. Die DA sê die wet op finansiering van politieke partye bestaan om seker te maak Suid-Afrikaners weet wie politieke partye befonds. Hy sê partye wat nie vertrou kan word om eerlik oor hulle skenkers te wees nie, kan nie vertrou word om eerlik te regeer nie. Die Europese Unie sê hy is gereed om by te dra tot 'n volhoubare en vredesame oplossing tussen Amerika en Iran. 'n Voorlopige vredesooreenkoms wat deur Pakistan bemiddel is, word deur die twee lande oorweeg, terwyl president Donald Trump van Amerika hom sê die fokus is op Iranse kernvermoë. Die EU se verteenwoordiger vir buitelandse sake en veiligheidsbeleid, Kaja Kallas, sê sy sien 'n geringe diplomatieke moontlikheid om die huidige tydelike skietstilstand te verleng en die straat van Hormuz te heropen. En ten slotte in tennisnuus, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het aangekondig dat sy amptelik na beroepstennis terugkeer. Die 44-jarige Amerikaner hervat haar loopbaan volgende week by Queen's Club in Londen, byna 4 jaar nadat sy uitgetree het. Sy sal volgens berigte saam met die Kanadese tiener Victoria Mboko in 'n dubbelspel speel. Williams sê sy het van die beste oomblikke in haar loopbaan op grasbane gehad en Queen's Club voel na die perfekte plek om hierdie volgende hoofstuk te begin.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
8: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $70,808. Die prys van goud is $4,464.56 per fyn ons, platinum $1,984 en die prys van Brent-olie $94.08 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
9: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Heidelberg, die N3 Noord, 'n trokbotsing naby die Daswil wisselaar. Pretoria, die N4 Wes, druk verkeer op pad na die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Linwoodweg. In Centurion, die N1 Noord, druk verkeer op pad na John Foster Rylaan. Steeds in Centurion, die N1 Suid, druk verkeer op pad na ou Johannesburgweg. In Johannesburg, Maakie in Noord, starig verkeer op pad na Oxford. Woodmead, Maakie in Suid, a botsing by Marlborough Rylaan. Sandton, Maakie in Noord, a botsing voor Greyston Rylaan. Terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na SK en Paslele Rylaan. En dan ook Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is starig op pad na Delphi Laan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

The Bellamy Brothers, wat vir ons die nuwe uur afskop hier by Bosveld Sire met Suzanne. 7:10 en soos dit weer eens goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Hier om jou geselskap hou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Sire ontbyt en ek hoop dit gaan baie goed met jou. Afrikaanse musiek nou van Ray Dillon met Vir Ewig Jonk.

0: Nog 'n groot gunsteling vir jou hier by die hart van goud, Tanita Tikaram se Good Tradition, en ook Ray Dillon met Vir Ewig Jonk. Dit is nou 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.

0: Vrolijke klanke van The Delians met Bring On Back The Good Times.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Centurion, die N1 Noord, 'n botsing voor John Foster Rylaan. In Heidelberg, die N3 Noord, trokbotsing naby die Daswil Wisselaar. Centurion, die N1 Suid, druk verkeer op pad na Ou Johannesburg weg. Woodmead, Maikien Suid, 'n botsing by Marlborough Rylaan. In Sandton, Maikien Noord, 'n botsing voor Greyston Rylaan. Nie dan gemeld in Pretoria, tans 'n kragonderbreking in die area van Menlo Park. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na SK en Paglele Rylaan en dan ook Solomon Mushlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Delphi Laan. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Dans nummer 1 op die Bosveld Stereo Top 20, Kelly & Jade met Reisigers. Is er geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breker ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281. By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Het ons een aanbod vir jou. Een dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prijs. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand, oor 36 maande, op een 1 gig redcore plan. Maar maak gauw, kry dit voor 8 juni, want daarna is dit te laat. Net geldig op nieuwe contracte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Bees en feest geld.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekomst begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktische ervaring, gekwalificeerde geoloog en gevorderde toerusting om betrouwbare waterbronne te ontsluit. Ons doen degelijke onderzoeken en lever oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@injatigroup.co.za of besoek www.injatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekomst.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke vanoggend. Minister Tel wil hê die VSA moet bewyse lewer van onbillike handelspraktyke en dwangarbeid in Suid-Afrika. Eskom stel sy energie- en elektrisiteitsvoorsieningskontrakte aan Afriforum vry. En in tennisnuus, Sabalenka en Berrettini is deur na die Franse Ope se kwartfinale. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Bedford View, die N12 R24 Wes. Stadig verkeer op beide roetes op pad na die Gelulies wisselaar. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Centurion, die N1 Noord, 'n botsing voor John Foster Rylaan. Heidelberg, die N3 Noord, 'n trokbotsing naby die Daswil wisselaar. Centurion, die N1 Suid, druk verkeer op pad na ou Johannesburg weg. In Woodmead, Mike 1 Suid, 'n botsing by Marlborough Rylaan. In Dunkelk, Oxford weg, verkeersige tans by die werking by Bompas. Pretoria, kragonderbreking in die area van Menlo Park. Steeds in Pretoria, die Bamopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na SK en Baslele Rylaan. En dan in Pretoria Oos, Solomon Muslango Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Delphi Laan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Blaas ek het alleen van Luanel met Doring Rosie, asook klanke van Black met Don't Take the Silence Too Hard. Net ter die breekie by die hart van Goud het ek veel meer in die verkeer.
1: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-00-24. Ek herhaal 07-22-59-00-24.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdrijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe tans lyk in die verkeer, Leon het my in kennis gestel van twee probleme tans in die area van Germiston. 'N Swaar vragmotor het vasgeval in 'n sloot op Knightsweg in die rigting van Germiston. Slegs een baan is tans oop en dan ook 'n botsing met drie voertuie betrokke op die kruising van Knightsweg en Lower Boksburgweg. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg en ek sê ook baie dankie aan Leon vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria. Die N1 Suid verkeer is stadig op pad na Lynnwoodweg. Midrand, die N1 Suid drukverkeer by Olifantsfonteinweg. In Centurion, die N1 Suid drukverkeer op pad na Ou Johannesburgweg. Steeds in Centurion, die N1 Noord, die vroeër botsing by John Fosterrylaan is nou opgeklaar. Fourways, die N1 Noord drukverkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Sandton, Mikey en Sight, starig verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Steeds in Sandton, die Mikey en Noord, 'n botsing voor Greyston Rylaan. Bedford View, die N12 R24 West, starig verkeer op beide routes op pad na die Galulies Wisselaar. Heidelberg, die N3 Noord, trok botsing na by die Daswil Wisselaar. In Dunkelk, Oxford Weg, verkeerstige tans by die werking by Bompas. Pretoria, die N4 West, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Bronkhorstspruitweg en dan ook Solomon Mahlangu Rylaan, 'n botsing by Olympus Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Hier is by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5 en dit was die klanke van Dolly Parton met 9 to 5. Voordat Gone West met Gone West, Frida Francis se Silver Threads and Golden Needles, nou Gary Pretorius met Liefde. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en daarna volg die 8 uur nuus.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: Minister Tau wil hê die VSA moet bewyse lewer van onbillike handelspraktyke en dwangarbeid in Suid-Afrika. Eskom stel sy energie- en elektrisiteitsvoorsieningskontrakte aan Afriforum vry. En in tennisnuus: Sabalenka en Berrettini is deur na die Franse Ope se kwartfinale. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paak Stel, sê hy het Amerika versoek om bewyse te lewer dat Suid-Afrika goedere invoer wat deur dwangarbeid gemaak is. Amerika se handelsverteenwoordiger, Jameson Greer, het 60 lande geïdentifiseer wat vermoedelik skuldig is aan onregverdige handelspraktyke en die gebruik van dwangarbeid. Dit sluit Suid-Afrika, Kanada, Australië en die Verenigde Koninkryk in. In 'n geskrewe antwoord op 'n parlementêre vraag van die MK-party het Tau volgehou dat die ondersoek niks te doen het met Suid-Afrika se deelname aan die wet op groei en geleenthede in Afrika nie. Eskom sê die Appelhof se hofbevel van Maart nagekom en die geskiedkundige primêre energie- en elektrisiteitsvoorsieningskontrakte wat in Julie 2022 van krag was, aan Afriforum beskikbaar gestel. Dit sluit kontrakte in wat verband hou met onafhanklike kragverskaffers, steenkoolverkryging, dieselvoorsiening en die uitvoer van elektrisiteit na buurlande. Eskom sê sy kontrakomgewing ontwikkel steeds deur versterkte bestuur en beheermaatreëls wat operasionele integriteit beskerm en seker maak nasionale verkrygingsraamwerke word nagekom. Die motorbedryf personeelvereniging verwerp enige sprake van afleggings in die brandstof kleinhandelsektor na die jongste prysverhoging van R1.43 per liter. Die vakbond voer aan, dit is voortydig en onverantwoordelik om afleggings te oorweeg wanneer werkers reeds onder druk verkeer van hoë lewenskoste, skuld en werkloosheid. Die MISA-woordvoerder, Pakamile Shlubi Majola, waarskynlik aflegging sal verdere druk op werkers en hulle gesinne plaas. En ons sluit af met tennisnuus. Die wêreldnommer 1, Arina Sabalenka van Belarus, is deur na haar 4de agtereenvolgende Franse Ope kwartfinale. Sy het Naomi Osaka van Japan verslaan en kon nou teen die Rus Diana Schneider te staan wat die eerste Grand Slam kwartronde van haar loopbaan gehaal het, nadat sy met die Amerikaner Madison Keys afgereken het. In die mansafdeling het die Italianer Matteo Berrettini die Argentijn Juan Manuel Cirindolo verslaan om die eerste keer in byna 4 jaar 'n Grand Slam kwartfinale te bereik. Felix Auger-Aliassime van Kanada het Alejandro Tabelo van Chili uitgeskakel.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
7: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur PP Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,30 teen die dollar, R18,96 teen die euro en R21,93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $70,838. Die prys van goud is $4,495.29 per fyn ons. Platinum $1,952 en die prys van Brent olie $93.71 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Braamfontein, Maatjie en Noord, botsing voor K-straat. In Sandton, Maatjie en Noord, drukverkeer op pad na Greyston, Rylaan. Pretoria, die N1 Suid, botsing by die R21 Hoofweg. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na Lynnwoodweg. Midrand, die N1 Suid, drukverkeer by Olifantsfonteinweg. Centurion, die N1 Suid, drukverkeer op pad na Ou Johannesburgweg. In Fourways, die N1 Noord, verkeer is stadig op pad na Winnie Mandela Rylaan. Sandton, Maatjie en Suid, ook drukverkeer op pad na Marlborough Rylaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. In Dunkelk, Oxfordweg, verkeersige tansbedewerking by Bompas, as ook in Randburg by CR Swartrylaan en Tungstenweg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings by SK en Bahlele Rylaan. Steeds in Pretoria, Solomon Mislangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Delphi Laan. En dan 'n botsing plaasgevind by Solomon Mislangu Rylaan en Olympus Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

'n enorme treffer om die nuwe uur mee af te skop hier by Bosveld Stereo op Journey. So don't stop believing. Daar is nou 12 minute oor 8 en hier is hy geskakel by die hart van goud, Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Dinsdagmôre. Afrikaanse klanke volger op die speelhuis van Chris Stein saam met Bella met Winter in die Kaap.

0: nog 'n groot gunsteling hier by Bosveld Studio Westlife met Evergreen as 'n Christine en Bella se Winter in die Kaap.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paaie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. In Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad aan die Brakfontein wisselaar. Houghton Estate, Mikey en Site, verkeer is stadig op pad na Riverdale weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad aan die Galulies wisselaar. Braamfontein, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. Sandton, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. In Pretoria, die N1 Site, 'n botsing by die R21 Hoëweg. Centurion, die N1 Site, verkeer is druk op pad na Ou Johannesburg weg. Fourways, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. In Midrand, Olifantsfontein weg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Liewerweg. In Pretoria, Solomon Moslangu Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Lewis Laan. Steeds in Pretoria, Elandspoort Laan, verkeerslig tans by die werk by Ridge Straat. Solomon Moslangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Delphi Laan. En dan ook Solomon Moslangu Rylaan, verkeerslig tans by die werk by Bronkhorstspruitweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so paar minute.

0: met die boer.
1: Plaaslike talent van Brennan Piper met Toer om die vloer, asook klanke van Lenay Malan met Sitting Down Here. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 vir ware supermark. En spaar op aanbiedinge soos Kellogg's graanvlokkies 1 kg vir R76,99. Nescafé cappuccino staffies 10 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde gratis. En Twinsaver dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R159,99. Geldig tot die 7de Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
3: En koop vir jou 'n vaartjie.
2: Nommer 19.
3: Rooi kop, blond of brunet.
2: Nommer 18.

0: Nummer 15. Vanavond gaan ons braai en lawaai alles. Nummer 14. Nummer 13.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Nummer 12. As jy my roep. Nummer 11.
2: Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nummer 10. Nummer 10.
3: Ja, die buik is soekie blomme, dus wat...
0: Nummer 9.
4: Nee, dank jy jy bij hoor.
0: Nummer 8.
5: Nummer
0: 8.
5: Nummer
0: 7.
6: Dus dit ek hier jy.
0: Nummer
5: 6.
7: Dus die lewe is een vals, so gee my...
0: Nummer 5.
5: Nummer 5.
8: Ek voel jou prins van harte weer.
0: Nummer 4.
5: Nummer 4.
9: Maar jy was amper, amper te laat.
0: Nummer 3.
5: Nummer 3.
0: Nummer 2.
5: Nummer 2.
10: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Nummer
5: 1.
11: Sal jy my nog lief as my...
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
12: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, Pretoria 20, Johannesburg 21 en Vereniging styg tot 18. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 20 saam met Imalahleni. In Standerton 21 en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Palworwa 26 saam met Zanin en Messina. Lepalale 25 en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klaarstorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 21 en dan Rustenburg en Vryburg albei styg tot 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 21 saam met Welkom en Bethlehem 18. In die Noordkaap, Upington 24, Kimberley 22, De Aar 21, Alexanderbaai 22, Springbok 21, Calvinia 19 en Sutherland 17. In die Weskaap, Kaapstad 20, Vredendal 22, Riversdal 18, George 19, Woester 20 saam met Beaufort Wes en Oudtshoorn 19 grade. In die Ooskaap, Gqeberha 20, Makanda 21, Kraddock 24 saam met Graafrenet, Oos-London 23, Port St. John's 27 saam met Umtata, Kumani 23 en Kanse 24. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 27 en Ladysmith styg tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Lady A met Like a Lady.

hande borde geld vir brood en som. Toe agterdog sy kop uitsteek, die stad se ritme val, op soek na melk en jenne, staan die kinders kaal, daar's kinders wat wil

lach. Die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat, en praat is nou te laat. Hanse oe kalk stroom, te koop vraai na oe, waarvan is die haar dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straat, en die trotsies in die gang, die stilte is te stemmel,

0: Op en wakker plaaslike klanke van Betty Jean met Staan bietjie nader. Verraad teens Jordaan met Praat is te laat en ook Lady A se Like a Lady.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Centurion. Die N1 Suid is stilsinne voertuig naby ou Johannesburg weg. In Melrose, Mikey en Suid stadig verkeer op pad na Colet Rylaan. Braamfontein, Mikey en Noord stadig verkeer op pad na Empire weg. In Sandton, Mikey en Noord druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Midrand, die N1 Noord stadig verkeer op pad na Allendale. Bedford View, die N12 R24 West druk verkeer op beide routes op pad na die Galulies wisselaar. Dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Lewis Laan. En dan Elandspoort Laan, verkeerslig tans by die werking by Ridge Straat. Nou is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my, Lee Prozeski, aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Het die webinar is volgaan in die beurt en hy genoeg geself gehou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet met die klanke van Lone Hill Estate met Doom Cookie, Chris Else Hartswoestyn, Sean Colvin met Round of Blues, en die laaste een vir die uur, The Naked Eyes, met Always Something There to Remind Me. Tot môre toe.

0: net so the kids in America. En dit is die muziek vir jou van Kim Wild. So begin ons die middelochtendprogram hier by Bosal Siret. Seker af van jy die Bosal ontbijt geniet saam met Lee Prozeski. Hy is terug morgenochtend om 5:00. Morgen, my naam is Eddie Dupnaar. Ek jy spandeer tyd saam tot 12:00. Interessante dinge wat gebeur hier by die Hart van Goud, soos daar die Bosal Siret 1000 rand ontploffing competitie waarmee ons bezig is, waar jy 1000 rand kan wen, he, vrijdagochtende het na 11:30. Wat ons die wenner aankondig. Jy weet, dis in die tyd hoe die competitie werk, doen jy nie. Ons speel vir jou een ding, daar is 3 snitte in om in, wat ons gemeng het. Ons wil van jou weet, wie is die kunstenaar, en wat is die titel? Daar is 3 kunstenaars, 3 titels, of 3 groepe en 3 titels, ons wil allemaal hee. En as jy inskryf, wanneer jy hierdie hoor.
1: Die Bosveld Stereo, 1000 rand ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Interessante dinge wat gebeur hier by die Hart van Goud, soos daar die Bosal Siret 1000 rand ontploffing competitie waarmee ons bezig is, waar jy 1000 rand kan wen, he, vrijdagochtende het na 11:30, wat ons die wenner aankondig. Jy weet, dis in die tyd hoe die competitie werk, doen jy nie. Ons speel vir jou een ding, daar is 3 snitte in om in, wat ons gemeng het. Ons wil van jou weet, wie is die kunstenaar, en wat is die titel? Daar is 3 kunstenaars, 3 titels, of 3 groepe en 3 titels, ons wil allemaal hee. En as jy inskryf, wanneer jy hierdie hoor.
1: Die Bosveld Stereo, 1000 rand ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: En dan weet jy, moet jou antwoorde WhatsApp na 064-115-2281 en so dan 'n kans staan om daar die R1000 te wen. Komende Vrydagoggend, net na 11:30. So luister nou as dit dalk weer vir jou speel, hoor. Daar's 3 snitte in daardie gewees wat jy moet identifiseer. Die kunstenaar of groep en dan die titels van die snitte. Hierdie is musiek van David Fourie. Hey, hou my vas, stuiver vas.

slegger met die bederf, net hier by Boselsirie en daar die muziek, wat jy onthou, net die verlang muziek van Pussycat, Help Me Living On. Is 18 minute oor 9, wat van Karen Hougaard, Suid-Afrikaanse gang. En ons neem het steeds rustig met hierdie ene hier in my klom. Hoop het gaan goed so op dinsdag. Hey, maak jy met jouself. Sukkel jy nog met die leidraad in die competitie, ja?

0: Wel, het ook een paar receivers net bekendgestel, nee. Dit is Adam van wie ek praat in hierdie ene kasteel vir jou by Boshaal die 107.5. Een koeler dinsdag vanochtend is het nie. Ek sien temperatuur is so later naweekse kant toe. We gaan ook skerp daal. So wees maar voorbereid vir koeler naweek hierdie naweek wat voorleem. Ons is so rikkie van die naweek af. 29 voor 10, ek het ninnig seker uitsien na Julio Iglesias. En een wat hy opgeneem het saam met Dolly Parton, jy gaan het geniet, bly ingeskakel.
1: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was 1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnijer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleenhartweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Hierdie bly super van die man, hè? Dis Nicholas en Don't Stop the Car. Spoorsels hier amper 19 minute voor 10. Ons moet kyk na die jongste verkeersmonitor. In 'n oomblik, maar voor dit, hierdie ene van die Lismatron wat die salon het. Sare, Casanova, so 'n bietjie later gaan nog uit na musiek van iemand anders as Black Lace. Nee, ek sien Cloud Creedence Clearwater Revival en ook Danny Botha. Welkom indien jy pas ingeskakel het.

0: As geniet het om vir jou gelukkig te maak met jou gunstelinge Bybelsaal Die Hart van Goud, en dit is Elisma Tronse en Casanova. Ek het die verkeersmonitor waarna ons moet loer in 'n oomblik.
1: Hartman!

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So ek nie regtig tans veel wat aangaan op die verkeersmonitor, wat eintlik 'n goeie ding is, beteken is veilig op die paai, maar wees maar versigtig. Die oën oorkantjie oral wees om dop te hou wat aangaan, maar weet van hierdie Edenwell die N3 rigting noord. Is die verkeer aan die stadige kant op pad na Modderfonteinweg. Dan beweeg ons Midrandse kant toe die N1 noord stadig bewegende verkeer by Allendaleweg. In Sunning Hill die N1 noord ook stadig verkeer by Rivoniaweg. En die laaste een op die monitor wat ek sien is Bedford View N12 R24 richting Wessebotsing wat plaasgevind het by Galulies. Alle bane is oop, maar jy kan druk verkeer in die omgewing te wagte wees. Ons WhatsApp nommer nie atleer 064-115-2281. Dit is die nommer wat jy gebruik indien jy enig iets anders teekom. Jou stemnota uit die aard van die saak is baie welkom, solank jy het net kort hou nie handelsname gebruik nie. Want daar saai nie uit van padblokkades nie. Nee. Sê nog so paar van jou gunsteling oor vir ons by die 10 uur nuus hoofstrek kom. Onder andere is ek vroeër genoem met Dani Botha. Ek sien Creedence Clearwater Revival, Suid-Afrikaanse musiek van Cloud. En dan hierdie ou gunsteling van 'n groep by die naam van Black Lies. Wie onthou nie vir Agga Dooney?

Save Me, Suid-Afrikaanse musiek van Cloud van dis. Sit en staar uit die ateliervenster uit. Kyk hoe val hierdie geel oranje blare uit die bome uit. Weet jy wat nog oorbly? Daai droewige wintergevoel. Wat ook nader kom, maar daar's baie mense wat van die winter hou ook, nê. Nee. Ja, julle beurt is hier. Creedence Clearwater Revival het ek vroeër beloof. Have you ever seen the rain? Of vir ons nou eers vir 'n rukkie verby tot lente en somer weer aanbreek. Later die jaar.

0: keuse wat jy het, nee, of jy bly leef, jy staan op. Dit is die muziek van Danny Botha. En wie kan dit verstaan, ook maar een vreemde wereld. Spinne korte tijd vir die nieuwshoftrekker.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pijnpille per jaar? Ly jy aan fibromyalgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pijn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons specialiseer in natuurlijke geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Is 10 uur en die nieuwshoofdrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifavi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Ramaphosa gaan vanmiddag die presidentiese begroting voorlê te midde van verhoogde politieke spanning oor die ambtsklagproses. Minister Steenhuisen sê die regering verseker back and closure beheermaatreëls ontwrig handel nie onnodig nie. Israel en Hezbollah kom ooreen om aanvalle af te skaal. Rugby. Beseringsgeteisterde Stormers word versterk deur die terugkeer van twee sleutelspelers vir die VRK halfeindstryd. Ek is Eddie de Vanaar, die volledige nuusbulletin is 11 uur en die nuushoofdrekke geborg deur Arinel Ifavi, hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster, navra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word moontlik gemaak deur Valeria Radiators in Pretoria West. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynboubedryf. In Edenwell die N3 rigting noord, verkeer wat stadig beweeg op pad na Modderfonteinweg. In Midrand die N1 Noord stadig bewegende verkeer op pad na Ellendaleweg. Sandhill N1 Noord verkeer beweeg stadig, spat na Rivoniaweg. En die laatste wat ek sien, Spredfit View N12 R24 Wes, botsing wat plaasvind het, voor die Gululies verslaar, alle bane is wel op, maar verkeer is maar druk in die omgewing. So hierdie verslag is moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op standheid in geval van nood.
6: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

As Brian Adams sort of saying, only thing that looks good on me is you. As was al studios, goeiemorre, weer een keer van Eddie de Pinaar. Jy spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Is die middelochtend program, hy sê, kyk na die antwoorde wat atlete kom vir daar die R1000 ontploffing competitie, nee. Wonder ek, so makkelijk om my 3 te kry, is heel makkelijk, is die mooie luister, gaan julle vinnig kry. R1000 op die spel, wat ons weggeef vrijdagochtend half, as het nie gewen word nie, nee, dan staan het oor na volgende week, tot iemand daai geld wen, word het R2000, so ek geef met die selle competitie. Ek denk dat die lekker het gaan wees, as jy by vrijdag kom nie, en jy wen hier die R1000, en jy kan die R1000 net so neem in petrol of diesel in jou voertuig gooi. Wat nie uit jou eie sak uitkom, jy maar geld op die gewen het. So bykie later doen ons daar die competitie, maar die het al gehoor, ek dink mooi, dit is eindelijk vreselik makkelijk, om die 3 recht te kry, die kunstenaars en die titel van die snit. En hier is hulle. Hy foto van jou in my gatsak.

0: Bekwame Desente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Ach, hoe man jou wille ding maak my hart sing. Hierdie is die muziek van Trucks, 60er jare se muziek. Ons sal sien met die tyd 9:15 moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons

0: Dit is 'n skakel by Bosal, dit is 10:30. Sick fan of Bonnie M en Jimmy.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Like a Hotshot City on a Saturday and my David Hasselhoff. Is Bosalt Hart van Goud en soek jy steeds rond vir besparing hier en aanbieding daar? Kies Checkers as SA's nummer 1 verwaarde supermarkt en spaar op aanbiedinge soos Sprite Phantom of Stony Cooldrank of Schweppes Soda Water 2 liter enige R2,37. Yum Yum Grondboontjie Botter 800 gram vir R69,99. Spaar R25 en Sensodyne Repair of Sensitive Tandepasta 75 milliliter vir R74,99 elk. Spaar R25. Geldig tot 7 juni net by Checkers. Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Centurion, die N1 site is daar stilstaande voertuig na by Oude Johannesburg weg. Bedsverdieu die N12 R24 vese botsing met plaasgevind het met Galilees verslaar. Is hulle steeds bezig om daar die trapbotsing op te klaar wat vroeger plaasgevind het na by Daswil verslaar. By die N3 Heidelberg. Enig iets anders, 064-115-2281. Sy is Liani Myn, hierdie is Los My Nie Alleen, hier is nooit alleen nie. Altyd iemand in die boshaal, ek sê om vir geselskap, heel dag en heel nacht lang, en hy daar die R1000 ontploffing competitie, nou. Dit weet, dis moeilik jou, nou.

Dit klink afroep vir die ene in die 80er jare bekend gestel is, wat is nie, maar baie nabij. Laat 70s, 79, by Cliff Richard, We Don't Talk Anymore bekend gestel het. Sportsaal Studio Warwin Schakel is, want hou daar die competitie, nee, hy is op pad, jy moet slank jou, oor een spits en ardui, neem ons nader aan die volgende nieuwsbulletin. I want to know what love is. Welkom by die Hart van Goud.

0: That's right. Want to know what love is and makes it so special? Arde op sy beste. Bosalt en die nuus is op pad.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gaskiezer, 12 liter. Dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie. Dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
7: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
8: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
7: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
8: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
7: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Dit is 11:00, die nuus word geborg deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
9: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa lewer vanmiddag die presidentsie se begrotingsrede voor die nasionale vergadering, waarna 'n debat volg. Dit vind plaas te midde van verhoogde politieke spanning weens die hangende ambtsklag ondersoek teen die president. Die presidentsie sê vanjaar se begroting fokus op sake soos 'n intelligensiegedrewe benadering om misdaadnetwerke aan die kaak te stel, regeringskommunikasie te koördineer om die burgery in te lig en te bemagtig en nasionale statistieke te moderniseer. Ramaphosa sal môre op die debat oor die begroting reageer. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika behou belangrike vee-uitvoermarkte ondanks die back-and-closure-uitbreking. Die land het sedert Februarie 13,3 miljoen doses enstof bekom en byna 4,4 miljoen diere ingeënt. Steenhuisen sê die regering dra die koste van die inentings veldig om die uitwerking op boere te verminder. Hy sê handelsgesprekke gaan voort om seker te maak markte bly oop vir Suid-Afrikaanse produkte en vertroue in dieregesondheidstelsels lei nie skade nie. Rise Mzansi sê hy bied aan inwoners van Johannesburg 'n wettige en goeie alternatief vir die onderskeie gevestigde politieke partye wat sedert 2016 die land se ekonomiese en finansiële sentrum swak regeer het. Die party se burgemeesterskandidaat vir die metro is Lukona Mguni. Woordvoerder Mabine Siabe sê die herhaalde uitsprake wat daarop gemik is om sogenaamde kleiner partye te skaad en kiesers te vra om nie vir hulle te stem nie, is ondemokraties en ondermyn die wil van kiesers. Die Iranse gesteende Hezbollah het ingestem tot 'n Amerikaanse voorstel vir 'n skietstilstand, waar die groep aanval op Israel staak en Israel nie die Libanese hoofstad Beirut aanval nie. Dit volg nadat Iran en vredesonderhandelinge met Amerika onttrek het uit verset teen Israelse aanvalle in Libanon. Die huidige konflik het in maart begin nadat Hezbollah vuurpyle na Israel afgevuur het, toe Amerika en Israel Iranse opperleier doodgemaak het. Israelse eerste minister Benjamin Netanyahu waarsku optrede teen Beirut sal voortgaan indien Hezbollah nie aanvalle op sy land staak nie. En ten slotte nou, rugby, die Stormers het 'n groot hupstoot gekry voor Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskaps halfeindstryd teen Leinster in Dublin. Die slot Ruben van Heerden is terug in die groep na harsingskudding en die center Dan Du Plessis na 'n kniebesering. Die Springbok losskakel Sasha Feinberg Ngomezulu en die vleel Siabelo Snatla is beseer tydens die kwart eindoorwinning oor Cardiff. Ek is Eddie Dupenaar vir Bosveld Nuus.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit is moontlik maak deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
10: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Sal ek jou geld sake, rand verhandel teen R16.21 in die dollar, R18.88 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $69,748, goudprys $4,536.43 fyn ons, platinum $1,975.07 en Brent 3 olie is effe laer $93.68 per vat.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur LEK Country Estate en die Care Center. Hulle het een slaapkamer leef in hier dit huur vir persone ouer as 50. Ek sien tans twee probleme, Centurion, die N1 Suid, stilstaan het voertuig na by ou Johannesburg, Bedford View, die N12R24 Wesse botsing met plaas gevind het, en dit is met lulies. Sindien jy iets steek op 064-115-2281, het weet ons. Verkeer moontlik gemaak deur LEK Country Estate en Care Center. Daar is plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
11: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

You've been messing around, nee, so faripad. Dis Ario Speedwagon, jy luister na Bosal Sirius 10 minute oor 11. Die middeloggend program, my naam is Eddie Duvenaar, môre, welkom. Gaan dit goed? Maak jy met jouself. So, ek weet wat jy nou kan doen. Jy kan luister en deelneem aan die kompetisie. Daar die R1000 ontploffing kompetisie. Al wat jy moet doen is jy moet na hierdie leidraad luister. Daar is 3 snitte wat ons verpak het. Jy moet hulle identifiseer in volgorde. Ons wil weet wie is die kunstenaar of groep en wat is die titels van die snitte. En dan almal wat inskryf, en onthou net, jy kan net inskryf wanneer ons dit speel. Almal wat inskryf, sy name kom in die trekking, dan Vrydag net na 11:30 sal ons sê wie die R1000 gewen het. En is nou niemand om wen die week nie, dan staan die selle competitie oor tot volgende week Vrydag, en dan is het R2000 wat ons gaan weggeen. So luister nou mooi, en dis makkelijk, ek kan nie sê is moeilik nie, allemaal ken hulle. Daar die R1000 ontploffing competitie. Al wat jy moet doen is jy moet na hierdie leidraad luister, daar is 3 snitte wat ons verpak het. Jy moet hulle identifiseer in volgorde, ons wil weet, wie is die kunstenaar of groep, en wat is die titels van die snitte. En dan allemaal wat inskryf, en onthou net, jy kan net inskryf wanneer ons dit speel. Allemaal wat inskryf, sy name kom in die trekking, dan Vrydag net na 11:30 sal ons sê wie die R1000 gewen het. En is nou niemand om wen die week nie, dan staan die selle competitie oor tot volgende week Vrydag, en dan is het R2000 wat ons gaan weggeen. So luister nou mooi, en dis makkelijk, ek kan nie sê, is moeilik nie, allemaal ken hulle. Die Bosveld Stereo.

0: So luister nou mooi, dis maklik. Ek kan nie sê dis moeilik nie. Almal ken hulle.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Kom man, jy kan nie sê dit is moeilik, nie is alles behalwe. So as wacht vir jou antwoord 064-115-2281, al wat jy hoef te doen is om die kunstenaars of groepe in volgorde te stuur met die titels. Ons sal jou naam sien op die WhatsApp en ons het jou nommer op die WhatsApp. So soek net die antwoorde 064-115-2281. Maklik, nee? Welke is die R1000 vrijdag, Jona?

0: gelei is Spaanse gitaar en dit is Sonja Harold en wat sal stuur hier met Afrikaanse tyd nou is net mooi 11:15 word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbolt kry die Condor gasgeyser vir net R1999 dit was R2999
1: maak gereed vir winterkos en lekker kuier daar kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof dit was R14.99 en is nou net R7999 of kry die Toutang skottelgoed braaipan dit was R1199 en is nou net R899 koop maklik kuier warmer aanbiedinge geldig tot 30 Junie skakel 012 372 0000 of besoek cosave.co.za

Sy wil jy net 'n bietjie liefde hê. Kedern. Posal die een gaan sling na die ander. Hier is nog een van daai mooies wat ek weet jy gaan geniet. Haar naam is Mariah McKee. Hier is Show

0: Ah, show me even if you please super hierdie nê. Dit is Brian McKee ek lag vir die mense. Deelneem aan die kompetisie. Jy weet vir almal wat ek nou gesien het wat ingestuur het atlete nê, was nog net twee reg gewees. So, iemand gaan definitief Vrydag R1000 wen. So, dit is ver twee wat ek gesien het wat reg geantwoord het. Ek het vir hierdie ene van Thomas Anders wat jy gaan geniet in 'n oomblik. You are my life.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-00-24. Ek herhaal 07-22-59-00-24.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: vra dit vir wat doen jy dit? Hoekom? Bruce op Lebes en vir die super ene vir jou van Thomas Anders, you are my life.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Nou, sien as 'n goeie tyd en ons bring vir jou terug by Bosal Studio. Tina Charles, I love it, too love it. Binnekort verkeer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Studio

Dis America's The Border by Bosveld Stereo, jou stasie by die hart van goud. Ek groet en ek sê goeiemiddag en hartlik welkom. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n heerlike Dinsdag wees saam met jou. Ek's baie bly dat jy ingeskakel is by die beste stasie om jou Dinsdag ekstra lekker te maak. Sommer jou werksdag heel wat korter ook daarbye. Rihanna Nell, Timbuktu.

Klanke van Rihanna en Nel by Boswell Stereo, Timbuktu. En nou, 'n bietjie ou goud. Ek dink is lekker so die ou goud wat bederf die heel dag lank by 107.5 FM. Dis Elvis Presley, Judy.

0: Musiek van Gloria Gaynor by Bosveld Stereo uit die 70er jare uit Never Can Say Goodbye. Jy kan ingeskakel bly vir klanke van die piesangskille en 'n lekker snit van Baccara wat ook op pad is. En dan net hierna kan jy ook uitvind waar presies lê jou gunsteling met betrekking tot die top 20.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
3: Ek koop vir jou 'n bakkie.
2: Nommer 19.
3: Rooi kop, blond of brunet.
2: Nommer 18.

0: Nommer 15. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Nommer 12. As jy my roep. Nommer 11.
1: Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nommer 10. Nommer 10.
1: Ja, die bytjie soek die blomme.
0: Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2.
1: Ek sal antwoord op jou roepstem.
0: Nommer 1.
1: Sal jy my nog liefhê?
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Dis bakara met granada en die piesangskille is 'n teenoorgestelde balans. Ek het 'n bietjie ou goud en soos net versnit werk ek en jy nader aan die jongste verkeersverslag met seile se Latino lover.

0: Kleefklank aan jou wat ek behoort by Bosveld, jou gunstelingstasie. En net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Bedford View, die N12 R24 westelike richting, is daar 'n botsing net voor Gelulies Wisselaar. Midrand N1, daar is 'n botsing net noord van Nieuwweg, dit veroorsaak stadig bewegende verkeer. Pretoria N4 Wes, druk verkeer nader aan die N1 snelweg se wisselaar, nader aan Hatfield, Eldorado Park N12 Wes. Stadige verkeer is nader aan die goue snelweg se uitgang en by Bedford View November 3, noordelike rigting, daar is 'n botsing by Van Burenweg. As jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit deur. Die WhatsApplyn is beskikbaar op 0641522281. Net na die nuus om 1 sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Net na 2:00 kom maak Joan 'n draai in die ateljee, so jy kan ook uitsien daarna, dis net na 2:00, so bly ingeskakel, maak nie saak waarheen jy gaan nie, luister na Bosveld Stereo op FM of online by bosveldstereo.co.za of op FM op 107.5 FM. Survivors, a burning heart, daarna 'n splinternuwe snit van Bartu, sink in die hemel in en Four Non-Blondes.

0: So lekker snit hierdie, ek moes hom ongelukkig kort knip, dis van non-blondes met What's Up. Voor dit Bartu sink in die hemel in Survivor's A Burning Heart. Daar is nies wat Boswell Sere ontvang het met betrekking tot die watersituasie hier in Hartbeespoort, en die van Wyk het laat weet, en die dankie. Hy sê die watertekort in Meerhof is te wyte aan die feit dat die reservoir leeg is as gevolg van 'n hooftoevoerpyp wat gebars het. Die mense is besig om die pyp tans oop te grou en te herstel. Die werk sal seker maar 'n geruime tydjie nog duur, maar daar sal weer in kennis gestel word sodra dit opgeklaar en uitsorteer is. So wees net asseblief bewus daarvan. Henny van Wyk, dankie vir die boodskap. Jy kan ook nou ingeskakel bly vir die jongste nuusbulletin net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. 'n Hoof landdros van Mpumalanga tree af na die omstrede Sibanyoni uitspraak. Elta waarskie dat die verhogings kan nie gebruik word om korrupsie en wanbestuur in munisipaliteite te versteek nie. En rugby, die Blitsbok Tristan Leeds is benoem vir 'n sewes toekenning. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die hooflandros van KwaGafontein in Mpumalanga, Tuletu Tonjeni, het afgetree slegs dae nadat 'n klagte by die landroste kommissie ingedien is oor haar besluit om die saak teen die taxihoof Josie Banyoni en sy medebeskuldigdes van die rol te skrap. Sy het die saak van afpersing en geldwasery verlede maand teruggetrek nadat die aanklaer nie opgedaag het nie. Regsbronne sê Tonjeni se aftrede beteken die kommissie kan nie meer tugstappe instel nie. Die nasionale vervolgingsgesag het intussen die saak in Delmas heropen met verrigtinge wat in September sal hervat. Die organisasie teen belastingmisbruik sê plaaslike regeringshervorming dwing inwoners om te betaal vir munisipale mislukking. Die organisasie het sy finale kommentaar oor die hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering ingedien. Elta vra raadslede moet aan basiese bevoegdheidsstandaarde voldoen en politieke leiers aanspreeklik gehou word vir die gevolge vir korrupsie, inmenging en swak prestasie. Julius Kleinans van Elta sê die witskrif is 'n kritieke geleentheid om munisipaliteite voor die munisipale verkiesing te herstel. Nuus uit die buiteland, die direkteur-generaal van internasionale atoomenergieagentskap Rafael Grossi sê 2015 se kernooreenkoms met Iran is nie meer werkbaar nie. Teheran se kern- en tegnologiese vermoëns het aansienlik gevorder sedert die vorige ooreenkoms bereik is. Iran het sowat 11 ton laverrykte uraan na Rusland verskeep in ruil vir natuurlike uraan, wat 'n belangrike deel van die ooreenkoms vorm. Grossi het aan Al Jazeera gesê, die volgende kernooreenkoms sal anders lyk. Ten slotte rugby. Die Springbok Sewes ster Tristan Leeds is benoem vir die mans Sewes rugby speler van die jaar toekenning saam met Henry Hutchison van Australië en Vuiviwa Navadolu van Fiji. Die benoemings in die mans nuweling van die jaar kategorie is Kelly Lasaka van Nieu-Seeland, die Australier Harry Wilson en Finley Lloyd Gilmore van Brittanje, Madison Levi van Australië, die Nieu-Seelander Georgia Miller en Ariana Ramsey van Amerika is aanspraakmakers op die titel van vrouespeler van die jaar. Die wenners sal Sondag gekroon word na die laaste wêreldkampioenskapstoernooi in Bordeaux, Frankryk.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.21 in die dollar, R18.87 in die euro en R21.82 in die pond. Bitcoin verhandel teen $69,328. Die prys van goud is $4,528.47 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,956.10. Brent ru olie is $92.58 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Uie 1 kg R12, aardappels 3 kg R25, limoene 3 kg R12, rooi appels 3 kg R35 en patats 3 kg vir R15. Net voordat ek en jy by die verkeersmonitor probleme uitkom, asseblief luister net hierna. Elise Steele het 'n boodskap deurgestuur. Elise, dankie.
2: Middag Bosveld. Ek weet nie of jy al die nuus gekry het nie, maar tussen New Road en Olifantsfontein noord en suid is daar ongelukke en dit lyk vir my suid was dalk 'n SAP voertuig betrokke. So dis 'n nagmerrie tussen Olifantsfontein en New Road. En albei is in die linkerkant. So die ouens moenie by New Road afklim en probeer kort pad vat nie, want dan maak dit
0: Baie
2: dit
0: net
2: nog
0: moeiliker. Baie dankie vir die boodskap, Elise. Asseblief wees veilig op die paaie. Bedford View en 12 R24 westelike rigting, daar is 'n botsing net voor Gelulies wisselaar. Midrand, hier is presies waarna Elise pas verwys het. Midrand November 1, daar is 'n botsing net noord van Nieuwweg en dit veroorsaak geweldige vertragings. Kies 'n alternatiewe roete daar. Pretoria November 4 Wes druk verkeer op die N1 snelweg wisselaar nader aan Hatfield. Eldorado Park November 12 westelike rigting stadige verkeer nader aan die goue snelweg se uitgang en Bedford View November 3 noordelike rigting is daar 'n botsing by van Burenweg. Enigiets anders soos Elise kan jy laat weet 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Piesangs 1,2 kg vir R20, pere 1 kg vir R15, botterskorsie 7 kg R40 en sopgroente R25.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die sy en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall naby die Langpiet kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Dis Billy Joel met Moving Out, Anthony's Song, en die man vlie daar weg op sy eisterpaard. Goeiemôre en hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dré Fourie. Dis 10 minute oor 1. Ek is baie bly dat jy ingeskakel is. Daar is ou goud om na uit te sien. Daar is Sunset Sweatshop. Suid-Afrikaans het klanke van hulle, maar eers later. Daar is ook iets van Wham! En nog baie ander waar nou jy ook kan uitsien. So welkom by die hart van Goud, jy pas jou radio aangeskakel het. Hier is Appel, Handebak.
1: Vat my soos een kus, dis wat ek het, om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

0: Musiek wat werklik waar goeie herinneringe terugbring vir jou uit die 60's uit is The Dave Clark Five, Everybody Knows. Dis net hierna tyd vir die maksimum temperature.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 0683591821 of 0657027181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperatuur word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maksimum temperatuur. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 20, Johannesburg 21, Vereniging 18. Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo en Emelegleni 20, Standerton 21, Skukuza 28. Limpopo, Polokwane 21, Palabora 26, dieselfde vir Tzaneen en Musina. Lepa Lale 25, Makopane 24. Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 21, Rustenburg en Vryburg beide 22 grade. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 21, Bethlehem 18. Noordkaap, Upington 24, Kimberley 22, De Aar 21, Alexanderbaai 22, Springbok 21, Maximum, Kalvinia 19, Sutherland 17. Weskaap, Kaapstad 20, Vredendal 22, Riversdal 18, George 19, Worcester en Beaufort West 20, Oudtshoorn 19. Ooskaap, Kleiberga 20, Makanda 21, Kraddock en Graafreinet 24, Ooslondon 23, Ports & Johns 27, dieselfde vir Umtata, Kumani 23, Konkai 24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 26, Maximum, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 27, Ladysmith 24. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Die klankbaan van die baie groot loket treffer 50 Shades Freed. Dis Hailee Steinfeld saam met Blood Pop, Capital Letters. Jy kan ingeskakel bly, die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Midrand by November 1 noordelike rigting. Daardie botsing tussen Nieuwweg en Olifantsfonteinweg bly 'n groot probleem. Dit veroorsaak erge vertragings. So kies asseblief eerder 'n alternatiewe roete. Dan by Bedford View November 3 in die noordelike rigting is daar 'n botsing by Van Burenweg. En Vanderbijl Park R59 is daar 'n tankerbotsing. So 'n vragmotor, maar 'n tanker botsing tussen Vanderbijl Park en Sasolburg. Daar kan jy hewige vertragings verwag omdat verkeer herlei word. So daar ook beslis 'n alternatiewe roete. Enige ander verkeersprobleme waarvan jy dalk weet en ek nog nie, stuur dit deur na die WhatsApp lyn. Die nommer 064-115-2281. Dan net na die 2 uur nuusbulletin is Johan by my in die ateljee, ook met 'n splinternuwe bekendstelling, so jy kan ingeskakel bly daarvoor. Vroeger het ek jou beloof, Suid-Afrikaanse klanke van Sunset Sweatshop met Show Me Your Love.

0: Pieter Koen, man van staal, Mary McGregor, torn between two lovers, 70 slanke daardie en Sunset Sweatshops is Show Me Your Love. Bos van Serio, jou gunstelingstasie met die jongste nuusbulletin net hierna.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
2: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Polisie slaan toe op onwettige handel in Noordwes. Die DA verwelkom die OVK se ondersoek na skenkings vir die ANC en Rise Mzansi en borgtog geweier in R400 000 munisipale bedrogsaak. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die waarnemende provinsiale kommissaris van Noordwes, generaal-majoor Reino Naidu, het wetstoepassers geloof na suksesvolle operasies teen onwettige goedere in Rustenburg, Brits, Marikana en Hartbeespoortdam. Tydens die intelligensie-gedrewe optrede is meer as 178 000 vervalste en onwettige items ter waarde van sowat R219 miljoen gekonfiskeer. Nog produkte van meer as R102 miljoen is as nie nakoming deur die NRCS beslag gelê, terwyl kontant van R118 400 ook gevind is. Onwettige alkohol en ongemagtigde medikasie is onder meer opgespoor en 'n strafsaak is geopen. Geen inhegtenisnemings is nog gemaak nie en ondersoeke duur voort. Naidu sê, die operasie stuur 'n sterk boodskap dat owerhede vasbeslote is om georganiseerde misdaad en onwettige handel hok te slaan. Die DA verwelkom die verkiesingskommissie se ondersoek na finansiële skenkings aan die ANC en Rise Mzansi. Die ANC het versuim om R770 000 se skenkings betyds te verklaar. Die kommissie stel ook ondersoek in na 'n donasie van R30 miljoen aan Rise Mzansi, wat van 'n lening omgeskakel is. Die DA sê die wet op die finansiering van politieke partye bestaan om seker te maak Suid-Afrikaners weet wie politieke partye befonds. Hy sê partye wat nie vertrou kan word om eerlik oor hul skenkers te wees nie, kan nie vertrou word om eerlik te regeer nie. Die Vanderbijlpark Landrolshof het borgtog geweier aan 'n 25-jarige vrou wat van bedrog van sowat R424 000 beskuldig word. Die vrou het glo inwoners mislei deur voor te gee sy kan afslag op munisipale rekeninge reël. Slagoffers het geld aan haar oorbetaal, maar die fondse is na bewering nooit aan die munisipaliteit oorbetaal nie. Daar word ook beweer dat die munisipaliteit selfs betalings aan haar gemaak het wat nie by die regmatige begunstigdes uitgekom het nie. Die staat het borgtog teengestaan en aangevoer sy kan met getuies inmeng en is 'n vlugrisiko. Die hof het saamgestem en borgtog geweier. Die saak is tot 23 Junie uitgestel vir verdere ondersoek. Ten slotte, Die ANC-veteranenliga het kommer uitgespreek oor dreigemente teen en aanvalle op buitelanders in Suid-Afrika. Dit kom te midde van toenemende landwye betogings teen onwettige immigrante. Die betogers, insluitend March and March lede, het 31 Junie as sperdatum gestel waarop ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Die liga se president, Snoekie Zikalala, sê hulle vra 'n proaktiewe reaksie wat behoorlike toepassing van immigrasie en arbeidswette insluit. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen competitie. Tierende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Midrand, November 1 in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing tussen Nieuweweg en Olifantsfonteinweg. Dit veroorsaak verskriklike vertragings. Midrand N1 Suid, daar 'n botsing net voor Ellendaleweg. Ook druk verkeer as gevolg. Bedford View N12 R24 westelike rigting, daar is 'n botsing net voor Gelulies wisselaar, alle bane wel oopgestel. Vanderbijl Park by die R59 is daar 'n tankerbotsing tussen Vanderbijl Park en Sasselburg, ewige vertragings omdat verkeer herlei word. Bedford View November 3 in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing by Van Burenweg. Enige ander probleme, stuur dit deur. Die WhatsApp-lyn is beskikbaar. Jy kan die nommer gebruik in die ateljee 064-115-2281.

0: Chris de Burg met High on Emotion by Bosveld 107.5 FM. Dis spik splinter nuwe uur en ek is baie bly want ek het 'n gas by my in die ateljee, maar kom ek groet eers. Goeiemiddag en hartlik welkom weer 'n keer van my Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n lekker volgende 2 ure wees. Dankie vir jou. Dankie dat jy ingeskakel is. Johan by my in die ateljee. Hy kom gesels oor splinter nuwe enkels. Johan, hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie dat jy my hiernatoe genooi het, die tweede keer op die stoel. Ek waardeer dit opreg.
0: Jou eerste keer dat jy saam met my in die ateljee is en ek is bly.
1: Ja, dankie.
0: Dankie dat jy 'n draai kan maak het. Daar's 'n splinteriewe enkelsnit wat jy vandag bekendstel, getiteld Leer my om lief te hê.
1: Ja, ek is baie opgewonde vir die een. Johnny, dit is 'n lied baie na in my hart. Ek het so, ek dink baie lank gebid vir hierdie liedjie. Ek het so 'n paar maande, ek dink so 2 maande terug het ek vir aangesluit by Melkbos Musiek, by Werner in die Kaap. En ek dink is die beste keuse wat ek in my lewe gemaak het. En ek het lank gebid vir 'n liedjie, nou ek waardeer dit. As jy so nie tussen in die bedryf van die musiek is, jy weet jy nie regtig wat se rigting om te gaan nie. En ek het eendag letterlik gelê in 'n movie kyk en toe stuur Werner vir my die liedjie. Ek dink hy het vir my 'n paar gestuur. En ek het begin luister en toe leer my om lief te hê sy intro speel. Toe weet ek net, hierdie is die song. Ek dink ek myself, ons almal gaan deur liefdesteleurstellings in die lewe en hierdie liedjie leer jou regtig om nie op te gee op liefde nie. So ek het nooit gedink ek sal 'n liefdesliedjie sing nie. Ek het altyd gesê my mark moet nie band georiënteerd wees nie en dit moet ek weet nie of ek oor liefde wil sing nie want almal sing oor liefde. En toe ek leer my om lief te hê hoor, toe besef ek hierdie is die een en ek dink dit is die liedjie waarvoor ek gebid het. En ek verstaan nou hoekom. Hy's 'n paar dae oud en die terugvoer hierdie song is amazing. Ek kan dit nie glo nie. So ja, alle eer aan hom daarbo wat vir my hierdie liedjie gegee het om te kan sing vandag. En baie dankie aan Werner van Melkbos. Hy het hom geskryf en produce. So ek sien baie uit na die toekoms vir hierdie liedjie.
0: Ek is net so opgewonde saam met jou en dit is nou maar ongelukkig een ding. Ek het al baie keer gehoor mense sê, almal sing oor liefde en liefde dit en liefde, maar toch is dit wat die wiel maak draai.
1: Dis die hooftopiek in die wêreld, dis liefde, dis al iets wat ons elke dag beleef, hoor, sien, voel.
0: Ek dink dit gaan oor meer as net dit. Ek dink mense kan lief wees vir vreeslik baie verskillende dinge. Jy kan lief wees vir jou werk, jy kan lief wees vir jou hond, jou kat, jou kinders, jou man, jou vrou, die venster, as jy bly is, jy het nooit een gehad nie en nou het jy een letterlik.
1: Ek dink dis hoekom ek nog single is, want ek dink ek het baie liefde om te gee in die lewe, maar om iemand te leer lief hê, dink ek is 'n moeilike ding. En ek hoop eendag so iemand wat my dalk kan leer om lief te hê. Ek dink liefde kom in baie aspekte. Maar ek sê altyd om vir iemand te sê ek is lief vir jou of ek waardeer jou of ek gee om vir jou, dis groot woorde daai. En ek dink dis dalk hoe 'n liedjie vir my sou beteken. Maar ek dink dit is 'n rol vir iemand om 'n rol wat iemand moet speel in die lewe om jou te kan leer lief hê. Ek dink liefde is iets tussen twee mense, is iets wat jy moet verstaan en moet kan voel. So jy hoopelik leer hierdie liedjie mense om lief te hê en nie op te gee op liefde nie.
0: Daar's baie keer wat die detail is in die kleiner woordjies, nie noodwendig altyd in die groot woorde nie. Want dit is ook net lief vir jou nie, dis ek is lief vir jou. Dit is nogal interessant.
1: Maar ek sê altyd om vir iemand te sê ek is lief vir jou of ek waardeer jou of ek gee om vir jou, dis groot woorde daai. En ek dink dis dalk hoe 'n liedjie vir my sou beteken. Maar ek dink dit is 'n rol vir iemand om 'n rol wat iemand moet speel in die lewe om jou te kan leer lief hê. Ek dink liefde is iets tussen twee mense, is iets wat jy moet verstaan en moet kan voel. So jy hoopelik leer hierdie liedjie mense om lief te hê en nie op te gee op liefde nie.
0: Daar's baie keer wat die detail is in die kleiner woordjies, nie noodwendig altyd in die groot woorde nie. Want dit is ook net lief vir jou nie, dis ek is lief vir jou.
1: Ja, nee,
0: en dit is nogal interessant en met dit saam wil ek

0: altyd in die groot woorde nie, want dit is ook nie net lief vir jou nie, dis ek is lief vir jou.
1: Dit
0: is nogal interessant en met dit saam wil ek sommer onmiddellik na die enkelsnit luister, ek is nou te opgewonde. Johan hier by my in die atelier en hier is hier die splinter nuwe snit van hom, leer my om lief te hê.

0: Dankie van Johan, leer my om lief te hê. Johan, knap gedaan met hierdie snit.
1: Baie baie dankie.
0: Hoe voel dit?
1: Dis lekker, dit voel lekker. Ek voel so goed hierdie liedjie. Ja. Ek dink veral as jy dis moeilik as jy nie 'n liedjie self skryf nie. As iemand vir jou 'n liedjie gee wat hulle geskryf het, is dit altyd moeilik om 'n liedjie te verstaan. Maar ek dink toe ek eers die liedjie hoor, toe die feit dat mense kan relate daarna. Ons almal kry liefdesteleurstellings in die lewe. So ja, die liedjie het my baie geleer. Dit is 'n obviously 'n kwessie van 3 maande wat mense die ding nou maar leer en mense luister om en jy sien hierdie liedjie oor en oor. So ja, ek voel beter. Ek dink oor my eie liefdeslewe voel ek beter. Ek dink daar's

0: loop aan die einde van die tonnel. Ek dink jy ons gaan nog 'n jaar single wees en dan het iemand my geleer om lief te hê.
1: En dit nou alles net oor die snit leer my om lief te hê.
0: Ja, dit is soveel inspirasie. Ek het nooit in my lewe sukses, ek het nooit in my lewe gedink ek sal so iets sing nie. Die ander goed wat ek al opgeneem het in my lewe en self geskryf het, is die naaste by voel ek die kwaliteit nie. So ek voel hierdie liedjie het my as jy luister na wat ek al gedoen het en jy luister leer my om lief te hê, kan ek voel ek het gegroei. So dis 'n liedjie wat my definitief laat groei. Dis baie beter as die dinge wat ek al geskryf het. Ek dink die goed wat ek self geskryf het is mooi en mens skryf wel uit jou hart uit, maar ja, hierdie is anders. Ek kan nie dit aan jou beskryf vir hoe dit voel nie. Ja, en die terugvoer van mense aanhangers in jou familie en jou vriende, as mense hierdie hoor, dan sal hulle van, wow, hierdie is jy. En ja, dan voel ek het myself gevind. Ek dink dit is die type genres wat ek wil sing. So ek hoop en bid rarig vir nog baie leer my om lief te hê type liedjies.
1: Het jy hierdie snit al opgetree?
0: Nog nie. So die goeie nuus is
1: dis nogal 'n groot stresfaktor.
0: Ek weet nie. Ek dink ek sien baie uit daarna om op te tree, maar hierdie naweek sal die heel eerste keer wees wat ek leer my om lief te hê dan optree live op die verhoog. So die mense wat die naweek by die kamp is, julle gaan hom eers hoor.
1: Ja, jy vat dit nou eintlik vir my mooi in die volgende gedeelte van die onderhoud in. Dit is die kampnaweek. Johan Bederf Boswel sê jou luisteraars altyd vreeslik lekker by die kampnaweke, want jy tree op daar, jy help in die swembad vermaak ensovoorts. Sien jy uit om weer deel te wees?
0: Ja, dis elke keer vir my 'n opwinding, hoor. Jy sien partyke ou gesigte, partyke nuwe gesigte, die kinders, die mense. Maar ja, ek sien baie uit na hierdie naweek. So vir die wat daar gaan wees, ek kan nie wag om leer my om lief te hê met julle te deel nie. En ek dink ons gaan hierdie lekker pret hê. Dis by Bosveld Oase.
1: Hierdie jaar, ja, die ijsbeerkamp. Dis reg, ja.
0: En ja, dit gaan 'n lekker kuier wees.
1: Ja, dit is. Ek het die promosie gedoen, so ek weet nie hoe kan ek dit nou nie onthou nie. Maar in elk geval, dis nou hierdie naweek.
0: Yes, ja.
1: En is ook die ijsbeerkamp vir 'n rede, want sjoe, ek dink verlede jaar was nie so erg nie, as ek reg onthou. Verlede jaar was nie so koud nie, maar ek dink hierdie jaar gaan 'n bietjie koeler wees.
0: Ja, laas jaar was die weer eintlik baie lekker. Die kinders het daarom geswem, daar's daarom warm water swembad, so ons doen dit so by langs die swembad. En ja, die goed wat die groot mense kan uithaal daar is, ja, jy moet kom kyk om hierdie te verstaan.
1: Neem foto's, neem video's en stuur dit aan Johan. Dankie dat jy 'n draai kom maak het. Baie sterkte met hierdie nuwe snit van jou leer my om lief te hê. Ek hoop regtig dat dit reuse sukses vir jou sal bring en dat hy net hoë hoogte sal bereik en dat dit regtig vir jou 'n deurbraaksnit sal wees.
0: So ek sê vir julle baie dankie.
1: Enige tyd, dankie vir jou en dankie dat jy tyd het in jou dag gemaak het om 'n draai te kom maak hier by Boswel.
0: Enige tyd, enige tyd.
1: Gaan stroom, gaan luister, gaan laai af, jy gaan 'n fout maak as jy hierdie nie deel maak van jou speellys nie. Dis Johan se leer my om lief te hê. En so vir oulaas net voordat die manier by die deur uit is, hier is Johan se ek waardeer dit.

Slanke van Johan met Ek waardeer dit. Dis op die kop 25 minute oor 2 by Bosveld Stereo met 'n lekker stukkie ou goud uit die 70er jare van Middle of the Road, Tweedledee Tweedledum.

0: Dis goeie goue lanke van middle of the road Tweedledee Tweedledum by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly. Dis lanke van Joe Self op pad.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
6: Vodacom se Reda Deals bied aan 2-dae batterylewe, 'n 50 megapiksel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals, further together, Vodacom.
7: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Hierdie is klanke van Karlien van Jaarsveld, geskeurde jeans by Bosveld Stereo net hierna die jongste verkeersverslag. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark, en spaar op aanbiedinge soos Nescafe Gold Kits koffie 200 of 220 gram vir R149.99, spaar R50. Cadbury sjokolade blokke 150 gram enige 2 vir R79, spaar R27. En Lovies Ultra waardepak weggooi doeke vir R149.99 per pak, spaar R40. Dis geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof and Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-10339.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Net vinnig voor die verkeersmonitor probleme, daar het op een van die groepe 'n boodskap deurgekom wat lui: vermy asseblief die R513 pad tussen Dampdoerein en die vulstasie by Silkaatsnek. Die pad is toe as gevolg van 2 botsings. Maak asseblief gebruik van alternatiewe roetes tot en met daardie probleme opgeklaar is. Dan die verkeersmonitor probleme soos volg. Johannesburg M1 Suid is daar 'n botsing by die kruinwisselaar. Centurion N1 Suid is daar druk verkeer nader aan ou Johannesburgweg. Edenvale November 3 suidelike rigting is daar 'n botsing by Modderfonteinweg. Midrand N1 Noord, daar die botsing tussen Nieuwweg en Olifantsfonteinweg. Steeds 'n probleem, ewige vertragings, dalk steeds 'n alternatiewe roete daar. Midrand November 1 Suid, daar is 'n botsing net voor Ellendale weg wat druk verkeer veroorsaak. Vanderbijlpark by die R59 is daar 'n tankerbotsing, 'n vragmotorongeluk. Tussen Vanderbijlpark en Sasolburg verwag baie vertragings omdat verkeer herlei word. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting, druk verkeer nader aan Mootstraat. Dit die jongste in hierdie stadium, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme stuur dit deur na die WhatsApp-lyn, die nommer 064-115-2281. Lekker Suid-Afrikaanse klanke nou van Elvis Blue, Lifeline, daarna 70's klanke van Donna met Fairytale en Steve Hofmeyer, wat die drenerij gaan afsluit vir my en jou met Dwaas.

0: Klanke van Steve Hofmeyr, Dwaas, en daarna met Fairy Tale uit die 70er jare, Elvis Blue, wat die drie in die rij afgeskop het met Lifeline. Dis nou net hierna die jongste nuusbulletin.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dit is precies 3 uur.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. 'N bedrog beskuldigde van Imfuleni word verbind met die ondersoek na die moord op 'n verklikker. Die UDM eis dat president Cyril Ramaphosa voor die ampsklagkomitee verskyn en Rugby Matthee gaan na verwagting naadloos inskakel by die Stormers na Sasha se besering. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. 'N verdagte in 'n korrupsiesaak in Mfuleni, Gauteng, word verbind met die ondersoek na die moord op die verklikker Martha Mani Rantsofu. Die taakspan vir politieke moorde het die 25-jarige kontrakteur Janita van Reenen in hegtenis geneem in verband met R400 000 se bedrog by die munisipaliteit. Sy het vermoedelik inligting oor die moord nadat sy aan die polisie vertel het, sy kan die skuldiges uitwys. Van Reenen se saak is in die Vanderbijl Park se Landdroshof uitgestel vir verdere ondersoek. Sy bly in aanhouding. Die IDM beklemtoon president Cyril Ramaphosa moet verskyn voor die parlementse ampsklagkomitee wat die Palapala-skandaal ondersoek. Die konstitusionele hof het gelas, die nasionale vergadering het onregmatig opgetree toe 'n onafhanklike ondersoek in 2022 afgekeur is. Die IDM se adjunkpresident Nkabayomzi Kwankwa het aan SABC News gesê, komiteelede onder leiding van die verkose voorsitter Makashule Ghana moet verseker daar is voldoende hulpbronne beskikbaar vir 'n naadlose proses van verantwoordbaarheid. Die departement van binnelandse sake het 'n landwye veldtog van stapel gestuur om mense te help wie se identiteitsnommers voor November 2022 geblok is. Persone wat geraak is, het tot 10 Julie om redes te verskaf waarom hul IDs herstel moet word in ooreenstemming met die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. Die departement sê die veldtog het 'n doel om rekords reg te stel terwyl die nasionale bevolkingsregister beskerm word met meer as 2,2 miljoen IDs wat reeds deur vorige bevestigingsprosesse reggestel is. Rugby. Die Stormers verwag dat Yuri Matthee naadloos by die span sal inskakel vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd teen Leinster in Ierland. Hy vervang die Springbok losskakel Sasha Feinberg en Gomez Zulu wat 'n langtermyn besering opgedoen het in die kwartfinale teen Cardiff. Die gewese Blitsbokster Siyabelo Senatla het harsingskudding en het ook nie gisteraand saam met die span vertrek nie. Die direkteur van rugby John Dobson sê Matthee was deel van hulle welslaa oor see en is ideaal vir die soort rugby wat hulle in Dublin wil speel. Ten slotte, die Weskaapse LUR vir onderwys David Meyer het 'n graad 11 leerder aan die Mondale High School, Zion Abdurrahman, Geluk gewens nadat sy en 7 ander Suid-Afrikaanse leerders gekies is om volgende maand die Kennedy Ruimtesentrum te besoek. Sy het haar plek verdien deur die Suid-Afrikaanse Ruimte Ontwerpkompetisie, waar sy toekomstige ruimte nedersettings ontwerp het. Zion sê sy is verheug oor die geleentheid om internasionaal mee te ding en NASA se geriewe in Amerika te besoek.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.20 in die dollar, R18.87 in die euro en R21.82 in die pond. Bitcoin verhandel teen $69,414. Die prys van goud is $4,528.86 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,965.10. Brent olie is $83.21 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar is ongelooflik baie nuwe probleme op die paaie. Ek gaan by die groot probleme probeer uitkom eerste en dan kyk hoe vorder ek en jy van daar af. By November 4 in die westelike rigting is daar 'n voorval by Proefplaas Wisselaar. Wees op die uitkyk daar, spesifiseer nie wat dit is nie. Selfde by November 1 se oprit na Nieuweweg. Daar ook 'n voorval. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n botsing by Nieuweweg, so wees op die uitkyk daar. Kan dieselfde een wees as vroeër, spesifiseer ongelukkig glad nie. Eldorado Park N12 westelike rigting, verkeer beweeg baie stadig nader aan die Goue Snelweg se uitgang. Pretoria November 4 westelike rigting, daar druk verkeer nader aan die N1 snelwegwisselaar nader aan Hatfield. By Midrand, hierdie probleem is definitief steeds iets wat verkeer belemmer. Midrand November 1 noordelike rigting, daar die botsing tussen Nieuweweg en Olifantsfonteinweg veroorsaak steeds baie vertragings. By Johannesburg M1 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by die Crownwisselaar. Verkeersligte buite werking by North Riding, Malibongwe en Epsom Lane. By Midrand die K101 by Wesstraat is daar ook verkeersligte buite werking. Pretoria by die Daspoort tunnel, verkeer beweeg baie stadig deur die tunnelgedeelte, so voeg maar reistyd by vir ingeval. En in Pretoria by SK Ampaglele Rylaan in 'n noordelike rigting is daar druk verkeer nader aan Mootstraat. In hierdie stadium, die jongste vir nou, laat weet gerus op die WhatsApp-lyn van enige ander probleme 064-115-2281.

Lekker klanke wat die uur begin vir my en jou. Dis Engelbert Humperdinck, Red Roses for My Lady. Goeiemôre, so vir oulaas en welkom van my Jean-Drie Fourie. En as ek sê vir oulaas, daarom net vir vandag. Ek gaan hierdie laaste uur saam met jou vreeslik geniet. Veral as ek die speelhuis so sit en kyk, want ek en jy is nogal in vir 'n lekker bederf. Welkom by 107.5 FM. Hier is Jaco, Silver en Goud.

0: Dis klanke van Jaco met silwer en goud. Dis 'n bittermooi snit en altyd lekker om daarna te luister. By Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud. 13 minute oor 3 nou. Mooi klanke vir jou pad uit die 80er jare. En dan sou ook 'n lang snit van Wham, waarna jy ook kan uitsien.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na
0: 06. Dis klanke van Jaco met silwer en goud. Dis 'n bittermooi snit en altyd lekker om daarna te luister. By Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud. 13 minute oor 3 nou. Mooi klanke vir jou pad uit die 80er jare. En dan sou ook 'n lang snit van Wham, waarna jy ook kan uitsien.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064

0: WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dis Wham met Freedom by Bosveld Stereo 107.5 FM. Ek wil net hierdie noem, want daar het weer 'n boodskap deurgekom wat lui, die pad steeds totaal gesluit. Dit is die R513 pad tussen Damdoerein en die Grootvilstasie op Silkaatsnek as gevolg van twee botsings. Maak asseblief vir nou gebruik van alternatiewe roetes tot en met dit opgeklaar is. Nou 'n bietjie Afrikaanse klanke van Suzanne.

0: Dis musiek van Suzanne, die lied in my hart by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly, daar's lekker klanke van Tol Bachman en Kylie Minogue wat ook op pad is jou kant toe.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Dis Stefan Versace met As ek kon en Kylie Minogue Je ne sais pas pourquoi by Bosveld Stereo. Dis ongelukkig groet uit vir my hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaars. 'N algemene veiling vind Saterdag 6 Junie om 10:30 plaas in Hendrik Verwoerdlaan Buitebrits. Die volgende, soos aangemeld op die verkeersmonitor, November 1, Danioberg snelweg suidelike rigting, 'n onklaar voertuig net voor die oprit na John Foster Rylaan. Bedford View en 3 Noord. Druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos, Galulies Wisselaar. By die N1 Suid, 'n onklaar voertuig by Albertina Sisuluweg. Dan is daar by Johannesburg M1 in 'n suidelike rigting, 'n botsing by die Crown Wisselaar. North Riding by Bongwe Rylaan verkeersligte is buite werking by Epsom Laan, selfde Midrand K101 by Leroux Laan. Ook in Pretoria by Stroobenstraat, Tabo Sehume Straat, daar verkeersligte buite werking. Kgosi Mampuru en Skietpoort Laan en dan ook in Pretoria by Bremerstraat in 'n suidelike rigting is verkeer baie stadig nader aan die Daspoort tunnel. Vroeger op die R513 pad tussen Damdorein en die vulstasie op Silkaatsnek was daar 'n probleem gewees en die pad was gesluit, maar dit lui nou dat verkeer vloei weer. Nog steeds redelik stadig, maar verkeer vloei daarom. So net 'n bietjie vertragings, maar jy is meer as welkom om tans die roete te gebruik. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaars Brits. Die veilings wat 6 Junie plaasvind, pels voertuie, bakkies, machinery en meer.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaars van Brits is sedert 1958 professionele afslaars met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaars doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaars indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie vir 'n heerlike middag saam met jou. Dit was lekker, ek het dit geniet en ek is baie bly dat jy ingeskakel was. Totsiens van my, Jean Drifouri. Tot môre toe en ek los jou in die bekwame hande van Willem Engelbrecht wat gaan instaan vir Roan Pienaar. Ek los jou ook met Kelly Rose Cheating. Etienne Stein, gee vir my jou liefde en The Lightning Seeds en 90 slanke All I Want. Mooi bly, lekker dag.

0: Dat is allemaal mooi geweest daar in die 90's, The Lightning Seeds, All I Want. Dat is waarmee Jean-Dri afgesluit het. Baie dankie, Jean-Dri, vir die laatste 4 uur, van 12 uur vanmiddag af, het sy vir ons Bos van Stereose Muziek aangebied, nieuws gelees en verkeersversla en bezig geweest. Goeiemiddag van my, Willem Engelbrecht, baie lekker om saam met jou te bezig staan in Verhoorn Pienaar vanmiddag. En dan is heel wat gaan gebeur, soos gewoonlik hierdie tyd van die middag. Die horlosie is pas by 3 minute voor 4 verby, net hierna is dit nuus tyd.
1: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Nou, net voor ons by die 4 uur nuus kom, onthou, daar is ook die finansiële aanwysers en daar is die verkeer, en die verkeer baie, baie belangrik elke middag, nee, dan vir ons motoriste een idee gee van waar die probleme is, sodat jy dit kan vermy of meer versigtig bestuur. En daarom is die verkeersverslag hopelik vir almal van hulp, sodat hulle veilig by die huis kan kom. En natuurlik, so vinnig as moontlik, wat nie beteken jy het gejaag nie, dat het maar net goed gegaan, daar was nie probleme gewees nie. Jy het jou normale 40 minute of 'n uur en 30 minute gery om by die huis te kom. Nou is die horlosie by op die kop 4 uur en tyd vir die nuus.
4: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
0: Kijk, as Sam sy ding wil doen, dan doen hy hom. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Elro Zest. Hulle spesialiseer in kwaliteitvoertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Elro Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elro Zest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Ja, dit lyk vir my, Sam wil geensins saamwerk vanmiddag nie. Kom, ons gaan na die nuus toe. Dit is die 4 uur nuus en ons begin met die hooftrekke. 'N lid, of liewer 'n lid van die Valke verneem, hy is vrygespreek nadat hy verkeerdelik betrek is in 'n poligraaftoets. Libanon kondig 'n gedeeltelike skietstilstand tussen Israel en Hezbollah aan, maar aanvalle duur voort. En rugby die Blitsbokke se afrigter verwag beter spel in Bordeaux. 'N adjudant-offisier van die Valke in KwaZulu-Natal, Karl Sander, het sy getuienis voor die Matlanga-kommissie afgesluit nadat hy verneem het hy is verkeerdelik betrek in 'n poligraaftoets wat veroorsaak het dat hy uit sy pos verwyder is. Getuienisleier Lee Siegels-Nube het onthul die forensiese wetenskaplaboratorium met ernstige foute ontdek. Die toets is ongeldig verklaar en Sander is vrygespreek. Die examinator is verbied om verdere poligraaftoetse uit te voer. Die SABC gaan die volgende 3 jaar 704 miljoen rand bestee aan opvoedkundige en kinderprogramme, befonds deur die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie. Die uitsaaier het aan My Broadband gesê, die toewysing beloop jaarliks 234 miljoen rand, maar is steeds onvoldoende om sy openbare diensmandaat van sowat 2 miljard rand per jaar ten volle te befonds. Die korporasie sê die befondsing is uitsluitlik toegewys en kan nie as 'n reddingsboei gebruik word nie. En nou nuus uit die buiteland, Libanon het 'n gedeeltelike skietstilstand tussen Hezbollah en Israel aangekondig wat neerkom op 'n beperkte afskaling van aanvalle waarin duisende mense dood is en die Amerikaans-Israelse oorlog met Iran aangevuur het. Libanon se ambassade in Washington sê dit sal nie die aanvalle beëindig nie, maar vra Israel om nie Beirut en sy voorstede wat deur Hezbollah beheer word aan te val nie, met die Iran-gesteunde groep wat sy aanvalle op Israel sal staak. Libanon gaan môre in Washington probeer om die skietstilstand uit te brei tydens gesprekke met Israel. En nou rugby, die Blitsbokke se afrigter Philip Snyman verwag van sy span om beter te speel in die komende naweek se laaste Sewes Wêreldkampioenskap toernooi in Bordeaux in Frankryk. Dit volg nadat hulle teen Australië verloor het in die eindstryd van verlede naweek se toernooi in Spanje. Snyman sê hulle het nie die soort spel opgedus waartoe hulle in staat is nie. Suid-Afrika is nogtans boer aan die punteleer nadat hulle die eerste toernooi in Hong Kong gewen het. Hulle speel in Bordeaux teen Fiji, Kenia en Groot-Brittanje in groep A. En ten slotte, die Universiteit van Kaapstad het 'n langtermyn hernubare elektrisiteitsvoorsieningsooreenkoms met Discovery Green onderteken. Dit behels dat 70 tot 90% van die elektrisiteit wat op die hoof- en gesondheidswetenskap kampus gebruik word, vanaf volgende jaar vir byna 'n dekade uit hernubare bronne verkry word. Woordvoerder Ilaya Maholo sê die ooreenkoms sal na verwagting uitkies se koolstofuitstralings met ongeveer 33.200 ton per jaar verminder en sluit samewerking met navorsing, vaardigheidsontwikkeling en studentebeurse in. Dit is aan die einde van hierdie 4 uur nuus. Die volgende nuus is die nuushooftrekke om 4:30 vanmiddag.

0: Kom ons probeer weer. Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Elrozest vir inligting en navraag. Skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Elrozest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elrozest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Ja, kom ons op, Sam, hou aan saamwerk op hierdie dinsdagmiddag. Nou het tyd vir die finansiële aanwysers. Die aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,142. Die prys van goud is $4,525.14 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $93.56 per vat. Drum die finansiële aanwysers en dit is aan jou gebring deur Senator Groep. Jy kan hulle skakel by 012-654-0107.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Kom ons kyk na die verkeersprobleme wat hier op die verkeersmonitor aangemeld is op hierdie dinsdagmiddag. Ons begin in Johannesburg op die M1 en in suidwaartse rigting is die verkeer baie stadig daarop pad na die Crown Wisselaar. Op die N1, dit is die Danny Hubert deurpad, in suidwaartse rigting, stilstaande voertuig op die N1 en dit is daar by Atterbury wegwees, asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan Germiston op die N3 suidwaartse rigting, 'n botsing daar by die Elands Wisselaar. Kan ook groot probleme veroorsaak. Heidelberg, die N3 in 'n noordwaartse rigting, is daar 'n botsing met 'n vragmotor daar by die Daswil Wisselaar. En al die bane is oop, so dit behoort nie 'n te groot probleem te wees nie. Dan in Edenvale op die N3 in 'n suidwaartse rigting is die verkeer baie stadig op pad daar na Linksfield weg toe. In Midrand op die N1 is stadig bewegende verkeer op pad daar na Samrand weg. Dan op die N1 noordwaartse rigting stilstaande voertuig net na Marokka deurpad. Dis waar daai probleem is. In Kempton Park op die R21 noordwaartse rigting botsing daar naby Atlas weg. Hy kan ook groot probleme veroorsaak. Dan in Gauteng op die R21 noordwaartse rigting botsing by net voor Voortrekker weg. En dan op die R21, stilstaande voertuig op die R21, daarby Nalmapius Ryland, die M31. Hy kan ook probleme veroorsaak, as jy hom kan vermy doen so. In Gauteng op die N12, weswaartse rigting, stilstaande voertuig op die N12, by die afrit na Kliprivier Ryland. Daar is dan die jongste probleme, hele lang lys van hulle, wat hier aangeteken is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo. Nou is dit... Tijd vir ons om iets wat muziek te luister, nie waar nie. As ek nou net hier eers 'n paar goed wegvat wat nie hoort waar hulle moet wees nie, danksy hierdie masjien, nê, wat sy naam Sam is. Ek hoop so, ek gaan nou sê, ons gaan nou luister na Lady of Hearts van Bad Boys Blue. Nou hoop ek dit is Lady of Hearts van Bad Boys Blue.

0: Mooi daai, dit is toe, he? Bad Boys Blues, A Lady of Hearts. Die oorlose hier by Bosveld, stereo, is by 14 minute oor 4 en hierdie tyd sein word in jou gebring deur Hannidoe Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannidoe Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel.
0: Mooi daai, dit is toe, he? Bad Boys Blues, A Lady of Hearts. Die oorlose hier by Bosveld, stereo, is by 14 minute oor 4 en hierdie tyd sein word in jou gebring deur Hannidoe Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannidoe Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannidoe Lawnmowers by

0: Hannidieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hannidieulawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Ons gaan muziek luister nou van Irene Louise van Wykeboertjie voor die, my deur en dan van 'n hele klompe jaar gelede. 20 miles, 20 mile, nee, is die titel nou van en dit gaan gesing word deur ons eie Suid-Afrikaanse Rooi Balken. Hier is Irene Louise van Wykeboertjie voor my deur.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Ja, ek weet nie van Sam nie, ek vraag baie mooi, maar hy wil eenvoudig net nie saamwerk nie. Nietemin, kom ons kyk vinnig na die verkeer. Pas hier aangekom, dit is op die N3 daar in die Heidelberg omgeving, noordwaartse richting, is daar die vrachtmotor botsing wat daar plaasgevind het, daar by die Dasville wisselaar. Op die R24, by die Gololies wisselaar, stilstaande voertuig op die R24 in die westwaartse richting, daar by die Gololies wisselaar. Dan op die N1, noordwaartse richting, stilstaande voertuig op die N1, dit is daar by Rivonia weg. In Edenweil op die N3, in die zuidwaartse richting, een botsing daar by Linksfield weg. Johannesburg op die M1, zuidwaartse richting, is daar verkeer wat baie starig is, op pad na die Crown wisselaar. Dan op die N1, Danie Joubert, deurpad, zuidwaartse richting, stilstaande voertuig op die N1, daar by Atterbury weg. Dan is daar een wat pas hier aangekom het, en dis juist waar ons nou net gepraat het, dit is herhaling, die probleem daar by die stilstaande voertuig, daar by Atterbury weg, op die N1, wees asseblief op die uitkijk vir hom. Nou, ek gaan weer sê, ons gaan nou luister na Bruce Springsteen en Sam Moore's Soul Days, of Sam wil saamwerk, sal ek nie weet nie, maar kom ons probeer.

0: Ja, is mooi daai van Sam Moore en hy sing saam met Bruce Springsteen, Soul Days. Die horlosie is by byna 27 minute oor 4, byna tyd vir die nuushoofdtrekke. En dan ons volgende verkeersverslag hier in die omgeving van so 20 minute voor 5. En dan wil ek asseblief net weer van al ons motoriste sê, die ons wat nou op die pad is en besig om huis te ry, die ons wat half 5 op een werk en nou op pad is na sy, min of meer op pad is na sy of haar motor toe, asseblief kry die kop heeltemal reg en bestuur asseblief baie, baie versigtig. Jy moet vir allemaal om jou bestuur. Die ou voor jou, langs jou, links, rechts en achter en jou wat van voorraad kom, maak die saak nie. Wees asseblief net op jou hoede en bestuur versigtig en kom asseblief veilig by die huis. Die nuushooftrekke net hierna.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek, geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die horlosie hier by Bosveld Stereo op die dinsdagmiddag is by 4:30 en tyd vir die nuushooftrekke. Die hooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stopwinkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die hooftrekke. Forum for South Africa veroordeel die regering oor die stygende brandstofpryse en die lewenskostekrisis. Adjudant-offisier Karl Sander sê aan die Matlanga-kommissie, bewysstukke mag nooit deur beamtes vernietig word nie. En 2 mense is doodgeskiet in Keniaanse verset optrede teen 'n Amerikaanse Ebola-quarantainsentrum. Dit is die nuushooftrekke, die bulletin is om 5:00 vanmiddag. Hierdie nuushooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stopwinkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
7: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kernwerkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for You. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Besien vir geld.
0: Twee stukkies baie lekker muziek wat vir ons wag. Daar is Rakkers, Beers and Sunshine en dan die baie moeilikie Hart gesing deur ons eie genre vir u. Hoop jy gaan baie lekker luister daarna en ons ons by die einde daarvan kom, gaan ons kyk na die verkeer, daar is weer heel wat nuwe inskrywings. Hier is Darius Rakke.

0: Dat is daarom maar moeilijk die van Jean Rivorine. Hart. En ek hoop jy het ook lekker geluister na Beers and Sunshine van Darius Rucker. Net hierna is het tijd voor ons om te kyk na die verkeersmonitor. Heel wat nieuwe probleme wat weer bygekom het.
1: Om elke maal duur elektriciteit te betaal is net nog een uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
0: Baie spesiaal vir al ons motoriste, kom ons kyk na die verkeersmonitor. Op die N1, dit is die westelike verbypad, suidwaartse rigting stilstaande voertuig, daar by Rivonia weg, wees asseblief op die uitkyk vir hom. Op die N3, en nog steeds in die suidwaartse rigting, hierdie keer daar by Landenweg, is daar ook 'n voertuig wat daar sal stilstaan. Stadig bewegende verkeer daar by Denver, dit is op die M2 in 'n ooswaartse rigting. Op die M1, suidwaarts, op pand na Boysens, is die verkeer baie stadig. Is maar net besig, nie waar nie. Op die N12 in Eldorado Park omgeving, westwaartse rigting, stadig bewegende verkeer op pad daar na die na Klipspruit Vallei weg. Dan in Gauteng, dit is op N1 die Dani Hubert deurpad, stilstaande voertuig daar by Atterbury weg, kan groot probleme veroorsaak. En as jy hom kan vermy, wel voorzichtig wees en verwag hom net, dit gaan dalk lang vat om daar voorby te kom. Dan op die N3, daar is in die Heidelberg omgeving, in die noordwaartse richting is daar die vragmotorbotsing wat daar plaasgevind het, en hulle is nou besig om het van die voertuie daar weg te neem. Daar is daar by die Daswil wisselaar. Dan die jongste wat die verkeer betref. Bestuur asseblief voorzichtig en kom veilig by die huis. Hier is nou hele klomp mense wat gaan saamsing. Christia Visser, Revense, Brendan Piper en Elandrei, hulle sing Ons Maak Saak. Daarna is daar Robert Palmer en ook Desmond Wells is sy muziek. Hier is hy klomp ons by mekaar, Ons Maak Saak.

0: Tuin is de titel, is One Kiss Away van die Dooleys, of ze het geluisterd naar Desmond Wells, Afrikaanse muziek, en Robert Palmer's Addicted to Love. Op hierdie dinsdagmiddag hier bij Bosveld Stereo, die oorloos is sterk op pad 5 uur toe, die 5 uur nieuws is net hierna.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige muziek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, bolshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BS&V's geld.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die oorloosie hier by Bosveld Stereo op die dinsdagmiddag is by 5 uur en dit beteken dat is tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Forum voor Suid-Afrika veroordeel die regering oor die stygende brandstofpryse en die lewenskoste krisis. Adjudant-offisier Karl Sander sê aan die Matlanga-kommissie, bewysstukke mag nooit deur beamtes vernietig word nie. En 2 mense is doodgeskiet in 'n Keniaanse verset optrede teen 'n Amerikaanse Ebola-kwarantainesentrum. Die Forum voor Suid-Afrika het die jongste brandstofprysaanpassings gekritiseer en die regering daarvan beskuldig dat hy nie burgers teen stygende lewenskoste beskerm nie. FOSA sê hoë brandstofpryse word nie net deur globale faktore gedryf nie, maar ook deur oormatige belasting en heffings. Tebogo Mashilompane van die organisasie voer aan herhaalde brandstof verhogings stoot vervoer en voedselkoste op, wat die druk op huishoudings en ondernemings verhoog. Adjudant-offisier Karl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het aan die Matlanga-kommissie gesê, ondersoekbeamtes word nie toegelaat om bewysstukke te vernietig nie en beklemtoon alle bewysstukke behoorlik bewaar en rekenskap van gegee word. Sander se getuienis is deel van 'n ondersoek na die diefstal van meer as 500 kg kokain in 2021 uit 'n Valke bergingsfasiliteit in Port Shepstone. Hy het kommer uitgespreek oor die hantering van bewysstukke en beweerde korrupsie binne wetstoepassingsstrukture. Die Landdroshof in Alexandra het die bedrog en korrupsiesaak geskraap teen die hoof van die Johannesburgse Ontwikkelingsagentskap en waarnemende uitvoerende hoof van die Johannesburgse Maatskaplike Behuisingsmaatskappy. Die 29-jarige Themba Matima is in januari in hegtenis geneem oor beweerde onreëlmatighede in verkryging gedurende sy tyd by die maatskappy. Die nasionale vervolgingsgesag is 5 maande toegestaan om elektroniese toestelle te ontleed waarop beslag gelê is. Aanklaers het nie voldoende bewyse ingesamel nie en aansoek gedoen vir uitstel. Die hof het gelas, genoegsame tyd is reeds toegestaan. 2 mense is doodgeskiet in die sentrale Keniaanse dorp in Nanyuki te midde van verset optrede teen Amerikaanse planne om 'n Ebola kwarantainsentrum in 'n nabygeleë militêre basis te vestig. Honderde betogers het maandag in die strate opgeruk, paaie versper en buitebande verbrand terwyl polisie traangas gebruik het om die skare uiteen te jaag. Die Amerikaanse plan het openbare kommer ontketen oor oorgrensinfeksiegevare. Die 50-bed sentrum, bemand deur Amerikaanse mediese personeel, is om Amerikaanse burgers te behandel, wat deur die huidige Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo geraak word. Nou sluit ons af met sokker. Kaizer Chiefs het die Franse africhter Fernando de Cruz as hulle nuwe hoofafrigter op 'n 2-jaar kontrak aangestel met 'n opsie om die kontrak te verleng. Die 53-jarige sal na verwagting saam met 4 lede van sy afrigtingsspan hier aankom as deel van 'n hersiene tegniese span. Dit volg na die vertrek van mede-afrigters Cedric Kaize en Khalil Ben Youssef nadat hulle 2-jaar kontrakte tot 'n einde gekom het. Hulle die span na hulle beste ligaplasing in 6 jaar gelei. Dit is die einde van hierdie nuusuitsending. Daar is weer hooftrekke om 5:30.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Nou voordat ons kom by die verkeersverslag, net eers die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $68,948. Die prys van goud is $4,515.75 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $94.02 per vat. Nou, waar is die horlosie? Hy is by amper 6 minute na 7. Dis tyd vir ons om te kyk na wat op die verkeersmonitor aangaan op hierdie dinsdagmiddag. Hierdie verkeersverslag word geborg deur G-Tech Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Eldorado Park op die N12 Weswaartse rigting, stadig bewegende verkeer op pad daarna Klipspruit Vallei weg. Dan op die N1 en ook die westelike verbye pad, suidwaartse rigting stilstaande voertuig net voor Rabonia weg. Wes-Marokko verbypad, die N12 in westwaartse rigting, een botsing op die N12 daar by die aansluiting by Marokko bypass. Dan in Woodmead op die MN noordwaartse rigting is die verkeer baie stadig op pad na Woodmead Rylaan. Op die N3, dit is die suidelike oprit na Van Burenberg, daar waar hy aansluit by die M52. Stilstaande voertuig op die N3, daarby Van Burenberg dus. In Denver op die M2, ooswaartse rigting, verkeer baie stadig op pad daar na Denver toe. Dan die jongste verkeersinligting en ek hoop dat jou rit so ver huis toe baie aangenaam verloop. Ry asseblief versigtig. Kom veilig thuis. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GTech Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Jeho, een mens moet misschien kijken naar een kapje van die bakkie. Die ook is raak erg vol stof achterop.
8: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
7: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapje daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapjes sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop dienst.
8: Waar is G-Tech?
7: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
8: Dis 'n plan. Beste producte, beste dienst.
0: Nou gaan ons eers bykie muziek luister, voordat ons kom so bykie later, so oor min of meer 10 minute, by ons volgende verkeersverslag. Bom Ballerina, daai ene, nee, jylle polka dot bikini, ek ken hom baie goed. En dan een liedje met die naam van Think of You van Chris Young, en hy sing saam met Cassidy Pope. Hier is Bom Ballerina.

0: Reebok Bydes Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraakvars seekos, brosgebraaide icebine, peri-peri hoendervlekkies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Bar Bydes Bar & Grill is ook familievriendelik met binne en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eilandgevoel.
1: Nou, dit was ons kwart oor vijf hier by Bosman Stereo, die tydborg. En dit is aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Volg hulle op Facebook by Barbados Bar & Grill. Die horlosie is by byna kwart oor. En as ek die regte knoppe gedruk kan kry, dan wil ek gou kyk of daar nuwe inskrywings is hier by die verkeersmonitor. En ek is seker daarvan, daar is. Kom ons kyk gou. Op die N3, dit is in die Heidelberg gebied in die Noordbaanse richting, is daar die voertuie wat nou verwyder word daar by die Daswalwisselaar tydens die vrachtmotor botsing wat daar plaasgevind het. Dan op die N12 stadig bewegende verkeer op pad daar na Klipspruit Vallei weg. En dan laaste ene suidwaartse richting stilstaande voertuig daar by Rivonia weg. Wees op die uitkijk daarvoor. Muziek nou van Mio Net, Plet My Net. Daarom geluister, is nogal oulik eindelijk. Dan is daar Spirits van The Strumbellas en Afrikaanse muziek van Lieflam. Ek mis jou nou. Hier is Mio Net.

0: Nou ja, Afrikaanse muziek met die titel Ek mis jou, gesing deur Lief Vlam en die Strombellas Spirits en net voor dit. Nou, net hierna is ons by die nieshoofdrekker en daar is ook die minimum en maximum temperature en ons gaan ook kyk na die sportnieshoofdrekker. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers. Suid-Afrika is nommer 1 vir waarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Lanswood Cheddar of Gouda Kaas, 900 gram vir R139,99, jy spaar R40. Selfruit 100% vruchtesap mengsel, 1,5 liter, enige 2 vir R89 en daar spaar jy R21. En Omo Auto vloeibare wasmiddel 2 liter of kapsule 20 per pak, enige 2 vir R200, jy spaar R50. Geldig tot 7 juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk. 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaakproduktie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188. En word uiteindelik maar...
5: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Nou is die horlosie by 5:30 op hierdie dinsdagmiddag en tyd vir die nieshoofdrekke. Die hoofdrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die nieshoofdrekke. Cyril Ramaphosa sê die presidentsie se begrotingsfokus is op ekonomiese hervorming en werkskepping. Die Weskaapse polisie ondersoek noodlottige botsings in 'n informele nedersetting in Mosselbaai. En die African People's Convention vra strenger optrede teen xenofobie en taaldiskriminasie. Dit is die nieshoofdrekke, die volledige bulletin is om 6:00. Hierdie nieshoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou is ons by die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre. Môre is woensdag die 3de Junie van 2026. Die temperature word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Hier is die temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria 8 en 22, Johannesburg 7 en 21 en Vereniging 3 en maximum 20. En in Mpumalanga, Bombela 10 en 24, Ermelo 5, maximum 20, Emalahleni 6 en 19, Standerton Vriespunt en 20 en Skukuza 9 en 29. In die Limpopo provinsie Polokwane 7 en 21, Palabora 9 en 26, Tzaneen 13 en 27, Musina 14 en 26, Lepalale 6 en 26 en Mokopane 6 en 24. Dan die Noordwes provinsie Klerksdorp 7 en 21, Potchefstroom 8, maximum 20, Mahikeng 6 en 22, Rustenburg 9 en 22 en Vryburg 7 en 22. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 5, maximum 20, Welkom 7 en 21 en Bethlehem 3 en 18. Dan die Noordkaap, Upington 12 en 20, Kimberley 8 en 22, De Aar 9 en 18, Alexanderbaai 14 en 19, Springbok 9 en 13, Calvinia 7 en 15 en Sutherland 5 en maximum 12. Dan in die Weskaap, Kaapstad 14 en 18, Vredendal 11 en 18, Riversdale 12 en 14, George 14 en 17, Woester 11 en 14, Beaufort West 12 en 14 en Oudtshoorn ook 12 en 14. Dan in die Ooskaap, Kobega 16 en 18, Makanda 13 en 15, Kraddock 10 en 16, Graaf-Reinet 9 en 14, Oos-London 16 en 19, Port St. John 16 en 21, en Umtata 10 en 18, Kumane 9 en 17 en Konset 13 en 16. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban 16 en 24, Richards Bay 14 en 25, Pietermaritzburg 10 en 22 en Ladysmith 4 en 22. Ter dan die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, en hierdie minimum en maximum temperature geld vir môre woensdag die 3de Junie van 2026. Die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
0: Tyd vir ons om te kyk na die sportnuus, en hierdie sportnuus word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry tot R150.000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Sportnuus, en hier is die jongste sport en uitslaa. Ons begin met rugby. Die Springbok 7 ster Tristan Leeds is benoem vir die Mans 7 rugbyspeler van die jaar toekenning saam met Henry Hutchinson van Australië en Voyeviva Naduvale van Fiji. Die benoemings in die mans nuweling van die jaar kategorie is Kelle Sasaka van Nieu-Seeland, die Australier Harry Wilson en Finley Lloyd Gilmore van Brittanje. Marison Levy van Australië, die Nieu-Seelander Georgia Miller en Ariana Ramsey van Amerika is aanspraakmakers op die titel van vrouespelers van die jaar. Die wenner sal Sondag gekroon word na die laaste wêreldkampioenskap toernooi in Bordeaux in Frankryk. En nou 15 man rugby, die Stormers het 'n groot hupstoot gekry voor Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd teen Leinster in Dublin. Die slot Ruben van Heerden is terug in die groep na harsingskudding en die center Dan Du Plessis na kniebesering. Die Springbok loskakel Sasha Feinberg en Gomezulu en die vleuel Siyombele Senatla is beseer tydens die kwartend oorwinning oor Cardiff. Nou sokker. Bafana Bafana het gister sonder hulle hulpafrigter Helkman Marlele na hulle wereldbeker oefenbasis in Pachuca in Mexico vertrek. Hy wag steeds vir die verwerking van sy visum deur die Amerikaanse ambassade. Die groep sou oorspronklik Sondag vertrek het, maar is teruggehou deur 'n vertraging met die verkryging van visums wat deur die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging as 'n administratiewe gemors beskryf is. SAFA se president Danny Jordaan sê die visumkwessie sal hopelik spoedig afgehandel word. Nou tennis, die wêreldnommer 1, Arina Sabalenka van Belarus, is deur na haar vierde agtereenvolgende Franse oop kwartfinale. Sy het Naomi Osaka van Japan verslaan en kom nou teen die Rus Diana Schneider te staan, wat die eerste Grand Slam kwartfinale van haar loopbaan gehaal het, toe sy met die Amerikaner Madison Keys afgereken het. In die mansafdeling het die Italiaaner Matteo Bertini die Argentijn Juan Manuel Corindolo verslaan om die eerste keer in byna 4 jare Grand Slam kwartfinale te bereik. Felix Auger-Aliassime van Kanada en Alejandro Tobile van Chili uitgeskakel. En laastens Olympiese Spele, die werk aan Brisbane se nuwe stadion het begin nadat Australië se inheemse en omgewingsgroepe daarvan betogings beëindig het. Queensland's premier David Crisafulli het die eerste sooi gespit op Victoria Park en dit 'n mylpaal oomblik in die aftelling na die byeenkoms van 2032 genoem. Hy beskryf die stadion as die stad se pulsende sport, kulturele en groen hart en 'n plek waarop alle inwoners van Queensland trots kan wees. Die stadion sal 63.000 toeskouers huisves en sal die openings- en afsluitingsseremonie aanbied. Dit is dan die sportnuus op hierdie dinsdagmiddag. Die sportbulletin is aan jou gebring deur BB Silverton Nissen met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Ons gaan musiek luister nou. Ek weet nie wie hierdie nou onthou nie. Fancy Like. Hier is Walker Hayes.

0: do, fancy like.
1: Diana van Walker Hayes, Fancy Like. Lekker daarna geluister, nie waar nie, so op die dinsdagmiddag. Net hierna is dit verkeerssake en daar is 'n hele paar nuwe probleme wat aangemeld is.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
1: Kom ons kyk gou na die verkeersprobleme wat aangemeld is. Op die N12 suidwaartse rigting, of liever ooswaartse rigting, is daar 'n stilstaande voertuig daar op die N12 net na die Redding Wisselaar. Dan op die N1 noordwaartse rigting, die stilstaande voertuig daar net voor die Bekloe Wisselaar. Stadig bewegende verkeer, dit is op die M2 op pad daar na Denver toe. Op die M1 ook stadig bewegende verkeer daar op pad na Booysens. Jy mag geduldig wees. Dan op die M1 suidwaartse rigting, die botsing wat daar plaasgevind het net na Winnie Mandela Rylaan. Baie, baie versigtig daar asseblief. Op die N12 oostwaartse rigting is dit baie, baie druk verkeer op pad daar na Rietfonteinweg. En dit is die jongste inskrywings hier op die verkeersmonitor. Nou, dit het ook tyd geword vir my om te groet. Ek gaan vir die mikrofoon oorhandig aan Tionet en sy gaan met jou wees tot 10 uur vanavond. En ek gaan afsluit met Alex en Sierra. Daar is Arjen Louise van Wyk en Willie Birkenstock, so baie bekende Judy van Willem. Groete tot later hierdie week. Ek hoop dat jou dinsdag aand goed gaan verloop en jy wonderlike en baie suksesvolle woensdag gaan belewe. Lekker aan vir jou. Groete.

0: Ja, my groet Willem vir ons dan hier by Boswaardstede. Hy was in vir Roan Pienaar gewees en nou Alexa en Sierra se skerkrou gewees.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof and Paving verf 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Willigstraat 29 of skakel 01-400-10339.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
4: Boswaard Stereo Nuus.
0: In jou nuus om 6, Cyril Ramaphosa sê die presidentsie se begrotingsfokus is op ekonomiese hervorming en werkskepping. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek noodlottige botsings in 'n onvermoeiende setting in Mosselbaai en die African People's Convention vra strenger optrede teen xenofobie en taaldiskriminasie. Goeienaand, ek is Tuniet Vogt. President Cyril Ramaphosa sê die presidentsie sal fokus op die verbetering van koördinering reg oor die regering om ekonomiese groei te bevorder, werk te skep en armoede te verminder. Hy het die presidentsie se begrotingspos vir 2026-27 in die parlement ter tafel gelê, waarin hy die presidentsie se rol in die beleining van departemente en staatsidentiteite uiteensit om beter lewering van nasionale prioriteite te verseker. Ramaphosa sê die fokus sluit op die versterking van aanspreeklikheid in, die verbetering van besluitneming en die ondersteuning van meer bekwame en etiese staat. Polisie in die Weskaap ondersoek die moord op 3 mense na gewelddadige onrus in Mosselbaai. 2 Mosambiekse burgers is dood nadat geweld Vrydag uitgebreek en ongeveer 55 plakkershutte aan die brand gesteek is. Die liggaam van 'n 18-jarige Suid-Afrikaanse man is Saterdag gevind. 5 verdagtes is in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Thembisile Patikile vra inwoners om kalm te bly en vreedsaam te betoog terwyl die ondersoek voortduur. 'n Kenner van digitale reg, Emma Seidler, waarskei dat meer Suid-Afrikaanse kinders hulle tot kunsmatige intelligensie kletspotte wend vir geselskap met sommige wat hulle as goeie vriende beskou. Sy sê oormatige skermtyd, KI-gedrewe platforms en vals tegnologie hou toenemende gevare in vir kinders se ontwikkeling en welstand. Seidler verwelkom die Departement van Basiese Onderwys se planne om skermtyd riglyne vir jong kinders in te stel, terwyl sy vra vir strenger voorsorgmaatreëls om minderjariges te beskerm teen die skadelike gevolge van kunsmatige intelligensie. Dit is jou nuus, die einde van jou nuus. Die volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Leproseski.
4: Bly op hoogte met Boswaard Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $68,442. Die prys van goud is $4,505.72 per fyn ons en Brent olie $94.42 per vat. Platinum $1,951.20. Dit is dan alles vir jou, jou finansiële aanwysers, jou nuus gewees. Goeienaand weer van my, Tinet, baie welkom hier saam met my vir die volgende 4 ure wat ek vir jou geselskap gaan hou, tot so skuins voor 10. En onthou dan ook tussen 8 en 9 is dit die nuwe bekendstellingsprogram wat ons elke Dinsdag gaan doen. Ons kyk wat gaan aan op die verkeer.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N12 in die oostelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net na die Reading Wisselaar. Gauteng N1 November 1 in noordelike rigting is stilstaande voertuig net voor Birchley Wisselaar. By Denver is daar op die M2 Mike 2 in die oostelike rigting stadig bewegende verkeer. Boysens M1 Mike 1 suidelike rigting is daar druk verkeer na Boysens. En dan in Gauteng op die N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing en dis net na Winnie Mandela weg. Dan ook in Gauteng N12 oostelike rigting is daar baie druk verkeer en vertragings en dit is by Rietfontein weg. So as daar enigiets anders is, kan jy vir my laat weet en dan kyk ons ook binnekort gegaan na daar so 'n verjaarsdag boodskap wat ingekom het. Kom ons kyk, wie verjaar, en as jy verjaar vandag, sê ek vir jou baie, baie, baie geluk, dan sê ek welkom ook, maar dit ook sommer. Wens vir Ria Marais van Swart Riggings, baie geluk met haar 70ste verjaarsdag, 'n mooi en geseënde nuwe lewensjaar jou toegewens, en dit is met baie liefde en geluk van David. Baie geluk van ons kant af ook, en ons trek weg met Blue Systems en Madonna Blue.

0: Hulle was blyk Shelton gewees met sy friends en dan Pieter Richmiller gewees met dis bedoel. Die tyd is 14 minute na 6 en word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip in die Moot vir die moed. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Pelbel.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Dit was Elof met wit blits, is baie as so sy swipe rechts, nee. En nou gou weer een kykie na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Daar is ook een luisteraar wat laat weet het, op die N1 November 1 Noord, verby stormvol afrit in die middelste linkerbaan, is een stilstaande vragmotor en daar is een bystand om die verkeer verby te lei. So wees net voorzichtig, N1 Noord, net verby stormvol afrit. Dan in Gauteng by N12 in 'n suidelike richting, in, of 'n suidelike verbypad eerder, in 'n westelike richting is daar ook een stilstaande voertuig en dis by Klipperivierweg. Die N12 oostelike richting is daar op die N12 by Kingsway Laan is daar ook 'n stilstaande voertuig in oostelike richting. Woodmead M1 Mike 1 noordelike richting stadig bewegende verkeer na Woodmead weg. Dan ook in Gauteng N12 westelike verbypad is daar ook 'n stilstaande voertuig en dit is by die afrit van Kliprivier weg. Edenvale N3 suidelike richting was daar 'n botsing naby Linksfield weg. So dit is nou vir eers die monitor, verkeersmonitor. Ons het dan weer so 6:45 kyk ons weer na die monitor. Hoop dit gaan goed met jou daar in die verkeer en as jy nie by die, in die verkeer is nie, hoop ek jy is veilig by die huis. Hier is Mary Chapin Carpenter se passionate kisses.

0: passionate kisses gewees. Jou weer is om die draai.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
7: En kom vir jou 'n bakkie.
6: Nommer 19.
7: Rooi kop, blond of brunet.
6: Nommer 18.

0: nummer 15. Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles. Nummer 14. Nummer 13.
1: Jij is die storm wat mij breekt.
0: Nummer 12. Als je mij roept. Nummer 11.
1: Je zei je houdt niet van liefde.
0: Nummer 10. Nummer 10.
1: Ja, die bike is een diploma.
0: Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 5.
1: Ik voel je prins van harte weer.
0: Nummer 4.
1: Maar jij was amper amper te laat.
0: Nummer 3.
2: Nummer 3.
0: Nummer 2.
2: Nummer 2.
1: Ik zal antwoord op je roep stem.
0: Nummer 1.
1: Zal je mij nog lief zijn?
3: Stem voor jouw gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 door die woord Top 20 gevolgd door die nummer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatarief geld. Bosveld Stereo weer.
4: Jou volledige weervoorspelling vir môre die 3 Junie soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die ooste, dit sal mooi weer wees in die noordelike dele. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die suidweste en dit sal winderig wees in die westelike dele. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel tot koud tot koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die weste waar dit ook winderig sal wees. Dit sal in die middag bewolk raak in die suide. Die Noord-Kaap, oggendmis word langs die kus en aangrensende binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die suidooste. Geen reën word in die noordoostelike dele verwag nie, maar ligte sneeuval word oor die suidelike hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus sal matig noordwes tot wes wees en vanaf die middag suidwes word. Weskaap oggendmis kolle in die verre noordwestelike dele, andersins bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die suidoostelike dele. Ligte sneeuval word oor die noordelike hoogliggende berge verwag. Die wind langs die kus sal sterk tot stormsterk suidoos wees. Bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, dis die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met wyd verspreide buie en donderbuie, die wind langs die kus sterk tot byna stormsterk suidoos. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met wyd verspreide buie en donderbuie, maar verspreid oor die uiterste ooste. Sneeuval word oor die hoogliggende gebiede in die noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus sal lig suidwes in die oggend wees, andersins matig tot tamelik sterk oos tot noordoos. KwaZulu-Natal, aandmis word verwag oor dele van die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot bewolk en met enkele buie en donderbuie oor die suidooste vanaf die laatoggend. Dit sal warm wees in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matige wes tot suidwes wees in die oggend, andersins suid tot suidoos maar noord tot noordoos in die aand. Jou minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 8:22. Johannesburg 7:21, Vereniging 3:20, Mpumalanga en Bombela 10:24, Ermelo 5:20, Emalahleni 6:19, Standerton 0:20, Skukuza 9:29. Limpopo provinsie: Polokwane 7:21, Paliborwa 9:26, Tzaneen 13:27, Musina 14:26. Lepelale 6:26, Mokopane 6:24. Noordwes Klerksdorp 7:21, Potchefstroom 8:20, Mahikeng 6:22, Rustenburg 9:22, Vryburg 7:22. Vrystaat Bloemfontein 5:20, Welkom 7:21, Bethlehem 3:18. Noord-Kaap Upington 1220, Kimberley 822, De Aar 918, Alexander Bay 1419, Springbok 913, Calvinia 715 en Sutherland 512. Weskaap is Kaapstad 1418, Vredendal 1118, Riversdal 1214, George 1417, Woester 1114, Beaufort West 1214, Oudtshoorn 1214. Die Ooskaap, Geberga 1618, Makanda 1315, Kraddock 1016, Graafreinet 914, Ooslondon 1619, Port St. John's 1621, Umtata 1018, Kumani 917, Klunke is 1316. KwaZulu-Natal, Durban 1624, Richards Bay 1425, Pietermaritzburg 1022 en Ladysmith 422. Hier in die binneland lyk dit redelik matige temperature, maar ja, daar in die Kaap met die sneeuvalle en so lyk dit of jy maar jou baie warm kombers moet uithou. Hier is die lynpage met oksigeen.

0: Dis Alone van Bee Gees, en gelukkig as jy nie alleen nie met 'n koffie geselskap, en as ek weg is, is daar altyd iemand hier om met jou te gesels. Dit is, nou binnenkort gaan ons weer kyk na die verkeersmonitor, daar is nie heel veel meer wat ingekom met probleme nie, so ons kan dan kyk.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon beton krywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staat maak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die M1 maak een suidelike rigting stadig bewegende verkeer en dis na Ormonde en dan N1 Dani Joubert deurpad in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig. Dit is net voor die afrit van Rigelaan. Dan ook in Gauteng op die N12 in 'n westelike rigting stilstaande voertuig by Rietfontein Wisselaar. Dit is al wat ons het vanaand op die verkeersmonitor. So wees versigtig en kom veilig by jou bestemming. Heinz Winkler, meisie van my hart. Wow!

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Laerskool Lien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibag Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
6: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 die middag. By die kerk in 12de Laan 920, dit is nou tussen De Beer en Odee Strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat te koop aangebied sal word, asook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel, vloeimarkstalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438. 071-393-0438. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans bied 'n opvoering aan oor die skrywer en digter Eugene Marais. Blaas hoog die vlag, wat gaan plaasvind die 7de Junie in die Pierneef Theater, Moglaan, Pretoria. Elma Potgieter, Kurt Groblaar en Andre Estruise sal 'n voordragprogram doen. Kurt Groblaar sal ook van die gedigte wat getoonset is, sing. Besprekings kan gedoen word by info@pierneeftheater.com of skakel 072-460-5568. Dit is 072-460-5568.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
3: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Soul Sister, the way to your heart. Jy luister na die hart van goud. Hoe gaan dit daar by jou kant? Ek hoop jy is al veilig thuis. En dis goeie naam van my Thuniet. En ek sê baie dankie vir allemaal wat al een boodskapje gestuur het om naam te sê. En sê, jy is ingeskakeld. Dis vir my baie lekker. En dan in ons volgende uur, tussen 8 en 9, is dit die bekendstellingsprogram. Hier is die klanke van Len Miller en Stella met Toevlug. MUZIEK

0: Dis Frankie Valli in Greece en dan ook Franja Du Plessis met Little by Little. En little by little, en klein bietjie vir bietjie, kom, gaan die tyd baie vinnig verby. Dis Bazlack Lodge wat ons tydborg is, die tyd is 15 minute na 7.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bazlack Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 kilometer buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

1. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisie geriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Het jy dalk die sleutel van my hart? En dit was dan Pieter Koen en Amor Witoni gewees. Hoe gaan dit daar by jou kant? Dit is Joe Dolan volgende met I Need You so by rustige klanke vir hierdie kouere gebeur. Louwe op sy hakke.

0: Lobo, so don't expect me to be your friend. Nou, ek gaan nou vir jou weer die ontploffingscompetitie speel. Onthou jy met die drie liedjes identificeer met die sangers en dit stuur na 064-1-5-2-8-1. Jy ken ons nou al waaroor dit gaan, hè, om die R1000 Vrydag te wen.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2288.

0: Annie van Rooyen se seemeeu wens ek nou ek was by die see.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: Die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

My tipe, dit is Bobby van Jaarsveld se nuutste enkelsnit. Dis goeienaand van my Tinet, baie welkom hier by die Hart van Goud. Dis 2 minute na 8. Nou soos jy self nou gehoor het, dis my tipe opgewekte energieke liedjie met 'n lekker sokkie gevoel. Bobby beklemtoon dat dit nie 'n liedjie is wat oordink moet word nie, maar eerder net eenvoudig geniet moet word. En hy sê ook dat dit breek weg van die oppervlakkige standaarde en herinner mense daaraan dat persoonlikheid en 'n goeie hart steeds die belangrikste is. Dis dan Bobby gewees met sy nuwe snit en hier is Kali. Ek wag vir jou, net sien wat het ek gekry van Kali se liedjie. Na haar 2 suksesvolle enkelsnitte Baadjie en Red Light is Kali terug met haar lang verwagte country pop enkelsnit Wag vir jou. Hierdie liedjie is eintlik 'n ode aan my oompa en ouma sê sy wat die jaar 50 jaar getroud is en hulle oor jare regtig baie klippe gekou en die pad was nie altyd gelyk nie. Wat vir my die mooiste is van hulle storie is dat wanneer een van hulle die baadjie bietjie byster geraak het, het die ander een nie opgegee nie. Hulle het net geduldig bly wag tot die ander een weer hulle pad

Dit was Kali gewees met 'n wag vir jou. Rieke Snel het ook 'n nuwe een uit met dit is genaamd Jag en Visvang wat groot kuiers om die Bosveldvuur net soveel lekkerder gaan maak.

Dit was Riekus nou al goed lekker al enekie op die oor met die jag en visvang. Alba Foster, alles sal nog regkom. Miskien het jy dit al baie gehoor. Talentvolle Suid-Afrikaanse sangeres Alba Foster gereed om haar nuwe enkelsnit Alles sal nog regkom bekend te stel. Hierdie emosiebelaaide Afrikaanse popbelade dra 'n besonderse betekenis aangesien dit oorspronklik deur Alba se ma Nadia Foster geskryf en gesing is. Nou bring Alba die lied na 'n nuwe generasie luisteraars.

0: Alles sal nog regkom, dis Alba Foster. En dan net na die tydborg, dan gaan ons luister na Desmond Wells en die beliekie Dans met my. Ek het nie veel meer inligting oor hom gekry, so ons gaan met luister waaroor hy gaan.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
0: Dit was ons tydborg geweest. Die tyd is 14 minute na 8.

Desmond Wells se nuwe snit Dans met my. Daar's 'n hele paar wat vanaand die voete wil laat juk, nê. En dan het ek ook nou enige van Bibi Kalfoot oor die kole wat ons ook saam met luister waaroor dit gaan.

Dit was dan Kalfoot oor die kole, klink vir my nou pyn. Dit is die Bibi en dan Desmond Wells se Dans met my. Wynand Strydom het 'n nuwe een uit. Nou, ons almal weet eintlik in Sondag was dit in die ou dae as dit nou Republiekdag gewees het. En hy het 'n nuwe liedjie uit 31 Mei. Geliefde Afrikaanse kunstenaar Wynand Strydom, 'n diep persoonlike projek wat geskiedenis, herinnering, familieerfenis en Afrikaanse identiteit op aangrypende wyse saamweef. Die album wat sy titel ontleen aan die geskiedkundige datum 31 Mei 1961 is vir Wynand veel meer as net 'n musikale bekendstelling. Dis 'n nalatenskap, 'n versameling liedjies wat spruit uit sy grootwordjare, sy liefde vir die Afrikaanse geskiedenis en die stories wat hom as man en kunstenaar gevorm het. En mens. 31 Mei vorm eintlik deel van die hele projek wat ek aangepak het, vertel Wynand. Ek wou graag iets agterlaat vir my kinders. Die album bevat liedjies van my grootworddae, dinge wat my gevorm het. 31 Mei het 'n impak op my, my pa en my oupa gehad. En dit is en bly deel van my DNA. Hier is hy met 31 Mei.

aarde skoen, ruik jy nog die rook. Simbamba, mama, se kenkie, hoeveel kinders in die kampen

as goud om te bring vir die koningin, die lords en die ladies drink tee. 31 Mei het jou en my van die sweep en die hip van die brood bevry. Ons eie taal

0: Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy oorbegin.
1: Ja, dit is dan Wynand Strydom. Hier is nog kans so enetjie. Jongval, driehoek, talent, bewys, alles is moontlik met 'n nuwe enkel snit. Alles is moontlik gedoen deur, wat ek nou net sien, Katie Rock. Sy is van Meyerton in die Val driehoek en dit is 'n dinamiese, veelsuidige, jong, opkomende sangeres, besig om plaaslike harte te verower met haar stempassie en nuutste bekendstelling. Musiek en sing is beslis Katie se eerste groot liefde, maar sy is gans te talentvol om in net een boksie geplaas te word. Benemend sy sangstem het sy ook die passie vir drama en fotografiese modelwerk. As dit nie genoeg is nie, is sy ook 'n krangige sportatleet wat haar staal op die hokkieveld wys en gereeld oor die hekkie snel op die atletiekbaan. Kom ons hoor, alles is moontlik.

0: Dit was dan gewees Katie Rock met Alles is Moontlik. Net hierna, dan gaan ons luister na Johanna Leer my om lief te mag en dan vir jou vertel waaroor die liedjie gaan.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Ja, ek het gesê van jou, Johan Venter gee stem aan hoop met nuwe enkelsnit Leer my om lief te hê. Opkomende Afrikaanse kunstenaar Johan Venter met sy splinternuwe enkelsnit Leer my om lief te hê is in samewerking met Melkbos Musiek. Die emosionele lied spreek tot die hart van almal wat al deur teleurstelling, twyfel en gebroke drome moes worstel, maar steeds gekies het om aan liefde vas te hou. Leer my om lief te hê, vertel die verhaal van twee mense wat deur moeilike tye gaan, maar ondanks die seer nie opgee op mekaar nie. Met eerlike lirieke en opregte vertolking sing Johan van die hoop dat liefde nog 'n kans verdien en dat genesing moontlik is wanneer twee harte bereid is om weer te probeer. Hier is hy.

En nou is Lize Beekman se bloekom praatjies wel 'n rustige ene. Leon Krummer van Rustenburg het in 2023 'n onderhoud gedoen nadat hy toekenning vir beste Southern Rock enkelsnit gewen het met die liedjie Thunder's Rolling. En Bosatsteer het ook die liedjie vir lang tyd op die lig gespeel. Hier is sy nuwe een, The One.

0: Leon Krimmer, gewees met The One. Ek dink is nogal 'n mooi snit, nee. Nou net hierna, dan is dit Vanus Pienaar se nuwe enkelsnitse beurt.
1: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
2: Jeho, een mens moet misschien kijk na een kapje vir die bakkie. Die ook kapjes rook erg vol stof achterop.
3: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
2: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapje daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapjes sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Nou, Fane Spinar is ook weer terug met 'n vat haar bietjie plaas toe, 'n vrolike kitaargedrewe Afrikaanse country poprock liedjie wat met hoop sokke energie, humor en hart kom wys dat plaaslewe nie net uit sonsondergange, koffiebekers op die stoep en Hilux in die lande bestaan nie. Met sy kenmerkende mengsel van moderne Afrikaanse country pop en rock skep Fanus musiek met persoonlikheid, eerlikheid, trots en nostalgie. Sy klank is ritmies, vars en toeganklik, maar bly gewortel in temas van identiteit, herkoms en die dinge waarvoor 'n mens staan. Vat haar bietjie plaas toe, sluit perfek aan by Dit is lig en lekker en is gemaak om saam te sing. Maar onder die glimlag lê 'n boodskap wat menige luisteraars sal knik en sê, dis die waarheid.

Sink in die hemel in, dit is Barde gewees. En dan die laaste een wat ons vanaand luister, dit was nou die laaste van die nuwe bekendstellings. Wanneer as Rein was al opgewees met sy Ekselberge klimmer, hier is hy weer.

0: vir jou.
1: Dis Wanas Rein met Ek sal berge klim vir jou. Nou hier is heel uur nou alweer verby. Daar lang dan nog 'n uur vir ons voor waar ek nou vir jou geselskap kan hou.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: En dit was Tommy Oliver se I Wanna Love You, geskryf vir sy destydse vrou Angelique. En nou is dit 14 minute na 9, die tyd word aangebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dit was die Campbells geweest met Flinders en dan Linda Scott I've Told Every Little Star. Nou gisteravond ook 'n liedjie gespeel van die sterre, toe dog ek, wat bring die sterre nader, van Mani Jackson geweest. En ja, miskien sien jy 'n paar sterre vanaand daar buite. Hier is Chris Rea se Josephine.

Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Louis Fivers, nee, met sy pompoen koets. Ja, ons is dan op pad pompoen tyd toe, maar dan nog 'n hele rukkie. Moet ek sê, dit is Gilbert Bosch wat jy gaan deurvat pompoen tyd toe. Dit was dan Louis Fivers. Hier is Freddie Nest, baie mooi liedjie wat hy geskryf het en opgeneem het. Van sy eerste albums af, I Can't Imagine.

Ja, vir ewig na Neil Diamond se musiek luister en dit is dan Yesterday's Song en ons bring al daai ou liedjies vir jou hier by Bosveld. Cordelia wil weet, verlang jy my?

En dis groet tyd vir my, dit was dan in die house Simona. Hey, ek groet jou met Abba se Slipping Through My Fingers, net soos die tyd deur my vingers geglip het. The Seekers se Carnival is over. Môre my aand dan praat ek met jou tussen 6 en 10. Dis Gilbert Bosch se beurt om in te skuif en jou geselskap te hou tot 1 uur môre oggend. Hier is Abba. Van my teen dan tot sien tot môre.

0: die karnaval is ek hoor, maar die circus begin nou eers. Dit is het New Seekers of the Seekers met the carnaval is over. En wat met a spring through my fingers. Ay, die goed blij dat maar mooi. Nou ja, dankie aan die net volg, dankie die net. Jy moet vraag terug reis en morgen om 6 uur is sy weer terug om jou geselskap te hou tussen 6 en 10. Van my af Gilbert Bosch, goeie dan te baie welkom. Sê so pas is in die skakel het. Ek en jy en Splinter Nuwe Uur wat volg en dan hou ek jou geselskap tot net so skyns voor 1 morgenoggend.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Dit is nie, weer eens goeie aand, baie welkom. Kom ek nie begin hierdie uur met Texas en

0: Los en Texas waarmee ek net die uur begin en Alone With You. Ja, ek en nie alleen, tot net soos kens goed een, morgenoggend, en ek het veel groot gunsteling wat nog wacht. Maar eers, Franco het so ruk terug draai kom maak in die atelier in een geselskap saam met Ed Dippenaar onderhoud gewees. Hierdie is Franco met deel 1 van deel 2, en dan het ek ook vir jou een nieuwe bekendstelling van hom en Karl sigarette wat so rukkie van af is voordat ons kyk na jou maximum vir jou streeks weer vir morgen in 10-0. Maar eers, hier is Eddie Dippenaar en Franco.
1: Franco in die atje, al die pad van die kaal. Franco, morgen, welkom by Wessel.
2: Goeiemorgen Eddie en hallo aan die luisteraars, dankie dat julle my genooi het, lekker om hier te wees.
1: Lekker om hier te, luister, jy is sikker blij sien nou in die kaal, nie?
2: Ja, nee, dit is wonderlik om in die kop te wees, dit is vir my amazing, maar ja, dit is lekker om weer een bykie terug te wees hier so, ek het obviously groot geword hierdie kant, so dit is lekker om weer een bykie te kom keier.
1: Maar ek praat nou van die storms daar,
2: so sorry, ja nee, die weer is soveel beter hier so op hierdie storms, so dit is lekker om om bykie een breek te kry van dit af, ja.
1: Goed, ons wil nou bykie uitvind oor Franco self, waar kom jy vandaan, jy het gesê, jy is in Witbank, jy Pretoria school gaan, jy het so ruk terug Kaap toe getrek.
2: Ja.
1: Vertel van Franco.
2: Sorry, wel, daar was maar my story gewees, ek weet nie wat meer,
1: Is dit net dit?
2: O, nee, kyk, my ouwers het maar, my boetie, toe ons van kleins af, maar, soos muzieklesse toegevat, soos gitaar en klavier en die type goeders, ek was baas kom om te sing, ek het op verhoog opgetree, soos drama gedoen, gedigte, die type goeders, maar sing was bietjie meer persoonlik gewees, so, dit my rikkie gevat om my voete te vind daarmee, maar, ek het, na school, het ek na, een van my vriende het na studio toe gegaan en sy eie opname gemaakt en het het rarig goed geklink, toe was ek ook lus om dit te doen, toe doen ek het, en toe die ou wat by die studio gewerk het, nou by Universal begin werk, en toe het hy my benader en gesê, luister, wil jy saam met ons kom werk? So ja, dit is nou waar ek myself bevind.
1: So daar is my altyd die liefde vir die kunste?
2: Ja, nee, ek so lief vir soos drama en muziek, en ek hou baie van kreativiteit, maar ja.
1: Ja. Ek sê, Franco, as ek het daar ook saamgebring, so hy gaan definitief vir ons iets doen in een oomblik. Luister, Franco, nou is dit iets wat in die familie hardloop, hierdie kreativiteit en die sing en die vermaaklikheid?
2: My ma is ongelooflik kunstig, so my ma skilder, sy verf, en my pa, ek weet nie, soos my pa is net soos a people's person, soos hy is a snaakse ou mens, hy hou daar van my pa te chat, maar definitief van my ma se kant af, my ma is baie kunstig. So ja, ek... Ja.
1: En ek sien hier die gitaar, nou kan jy net gitaar speel die ander instrumente?
2: Soos ek sê, as ek een bietjie klavier gedoen toe ek klein was, maar ek het so lang terug klavier gespeel, maar ek sal graag vir dit bietjie wil opskerp en bietjie beter word al inwee. Maar ja, hoofsaaklik gitaar. Ja.
1: En wanneer jy begin met die gitaar lese?
2: Seker toe ek 8 jaar oud was, maar ek oefen nie so baas wat ek moet nie, want ek het nou op die onlangs bietjie meer van die sing begin hou, en ek dink definitief, ek is definitief meer een vocalist as wat ek een gitarist is, soos dit is definitief my sterk punt, is my sing, nie my instrumentspel nie, maar ja, ek is okay, ek is okay met die gitar.
1: Goed, en in die taal, hoe lang vier jy nou al in hierdie muziekwereld van jy is?
2: Kyk, ek het bietjie koor gesing op hoërskool, maar toe is dit obviously een groot groep, en ek dink het my stelselmatig, my ma het my eindelijk begin sê, soos gaan bietjie vir singlese, en ek wou dit nie rarig doen nie, was vir my lekker nie, maar hoe meer ek het begin doen het, want toe besef ek, ek wil nou nie meer net in die stoort sing nie, ek wil nou bietjie voor mense begin sing, ek dink het kom al een lang pad, maar is nou net bezig om te ontdooi nou, so, ja.
1: So, nou vind nou jou voete.
2: Ek dink so.
1: Jy weet, ek weet jy of een mens rechtig ooit ontdooi nie, ek het die oor die naweke onderuit gesien, wat hulle gevoer het met baie groot naam, wat al jare in die muziekbedrijf is. Jy het waarschijnlijk sê Rina Jego, en sy het gepraat, sy is nog steeds op die vorige, sy doen het aan die medie, maar sy was nog steeds, voordat sy op die verhoog gaan, was sy senieachtig gewees. En het het eerst tyd geneem om die verhoog te wees vir hom te ontdooi.
2: Ja, ek het hierdie mooi, ek weet nie hoe om het te sê nie, maar iemand het nou af my gesê, jy gaan altyd vlinders kry, maar soos wat jy meer volwassen raak, begin hulle informatie vlieg.
1: Is dit?
2: So, dit is vir my ietsie cool om aan te denk.
1: Rizin, maar ek wil met jou gitaar optel.
2: Okay.
1: En vir ons iets doen, ek gaan net hierdie microfoon gaan ek vir jou nader skuif aan jou gitaar,
2: so
1: dat jy hom kan gebruik. Ek sal...
2: Is dit kies ek bykie een coverkie doen?
1: Jy kan het doen, want ons gaan later by jou enkelsnit uitkom. Okay, cool. Jy kan vir ons doen wat ook lie het dan.
2: Okay, cool. Is jy reg vir my?
1: Is gereed vir jou.
2: Okay.

0: concert.
1: Vertel van die in Wiesen is het.
0: Shout out, dis Rian Benardi se liedjie. Ja, ja. Kiza, ja, ek love sy muziek.
1: Wat is jou aanslag as het kom in muziek? Is het die type?
0: Ek hou baie van, ek hou van emotionele muziek, soos dinge wat jy bykie soos bietjie treurig, maar ook soos hierdie is bietjie hartseer, maar is ook lekker in dieselfde sin. So ja, ek is maar ek hou van hartseer goeders. Maar ja, ek probeer dit maar bietjie ook bietjie opwindend hou.
1: Ek gaan nou vir jou vra ook meer van die hartseer goeders.

0: Toen ons ons tussenneer van Natasha Joubert en terug na my geboorteland. Die volgende deel, die laaste deel van Franco en Edie Dippenaar en sy nuwe snitbekendstelling is 'n Kaal Sigarette. En hierdie is deel 2, wat volg, 16 minuut oor 10, die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur Hannie Die Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannidieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hannidieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hannidieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Ons is vir Franco in die atelier. Voordat ek by Van Morrison uitgekom het, het Franco ook vir ons ietsie solo gedoen op sy gitaar. Hy gaan dan nou weer. En hy het ook gesê, hy hou van hartseer muziek. Wat is stelling om te maak, Franco?
3: Ja, nee, dit is definitief. Ek dink, al wat ek bedoel is ek hou daarvan, as ietsie aan jou raak, is ietsie vir jou iets beteken. Kyk, een lekker dienkie wat ook nou niks hoef te beteken, is ook great. Maar ek hou van ietsie wat bykie aan die hartsnare tokkel. Ja.
2: Goed, so is jy hartseer mens noodwendig, nie?
3: Nee, glad nie. Nee, ek sal nie so sê nie. Nee.
2: So eindelijk bedoel jy hou van die dieper muziek?
3: Ja, ek hou van iets wat bykie meer betekenis het, ja.
2: Goed, kus ons selfs oor jou en skryf. In die aard van die saak moet jy skryf wat jou van diep muziek, so mense wat diep muziek sing, het ek achterkom lou van skryf ook. Wat is jou skryfervaring?
3: So, gewoonlik sal ek bykie rondspeel op my gitaar, een paar chord progressions kry, en dan sal jy soort van dit informatie bou, bykie van een structuur kry, maar dit kom gewoonlik dat ek emosie kry, en dan eers die woorde kry, vir die liedjie, en dan begin skryf behoor. Het is min dat ek eers woorde kry en dan die liedjie behoor het bou. Ja.
2: So jy kry eers die emosie en
3: ja,
2: dan bou die liedjie.
3: Dis eers die emosie en dan wat se woorde laat my of beskryf hierdie emosie goed en dan ek hou van iets wat bietjie meer betekenis het. Ja.
2: Goed. Kus ons selfs oor jou en skryf. In die aard van die saak moet jy skryf wat jou van diep muziek. So mense wat diep muziek sing het ek achterkom lou van skryf ook. Wat is jou skryfervaring?
3: So, gewoonlik sal ek bykie rondspeel op my gitaar, een paar chord progressions kry, en dan sal jy soort van dit informatie bou, bykie van een structuur kry, maar dit kom gewoonlik dat ek emosie kry, en dan eers die woorde kry, vir die liedjie, en dan begin skryf behoor. Het is min dat ek eers woorde kry, en dan die liedjie behoor het bou. Ja.
2: So, jy kry eers die emosie, en
3: ja,
2: dan
3: definitief.
2: Bou jy die liedjie.
3: Dus eers die emosie, en dan, wat se woorde laat my, of beskryf hierdie emosie goed, en dan begin jy net rol,

0: emosie en
1: ja,
0: dan
1: definitief.
0: Bou jy die liefie.
1: Dis eers die emosie en dan wat se woorde laat my of beskryf hierdie emosie goed en dan begin jy net rol met dit. Ja.
0: Ja. Frank is nog bitter jonk. Hoe ervaar jy op hierdie vroeg ouderdom die Suid-Afrikaanse musiekbedryf?
1: Ek dink is 'n weird tyd vir musiek in die algeheel as gevolg van soos AI en goeders. Dis is baie makliker om musiek nou te kan maak. En kyk, ek gaan nog steeds nou studio toe en ons betaal producers om dinge te bou van scratch af en dis nie net 'n program wat dit bou en wat ook al nie, maar ja, ek dink dit is 'n weird tyd, maar ek dink mense sal altyd wil 'n live show kyk en wil met 'n artist connect, want ek voel dit gaan oor koneksie met mense. Ek dink regtig dis waar dit gaan en jy wil met mense deel en so ja, ek weet nie, ek is nog baie vroeg in die game, ek wil graag meer musiek maak sodat mense meer van my kan verstaan en dat ek bietjie meer met die fans kan deel, want dis great om musiek te maak, maar dis niks as mense nie jou musiek luister nie, so jy wil met mense deel, ek dink dis waar dit gaan. Ja.
0: En ervaar jy die vordering wat jy maak?
1: So ver is dit baie lekker, ek dink al sigarette my nuwe enkelsnit doen baie goed en daar is goeie terugvoer daarop en ek gaan nou weer studio toe om bietjie nuwe opnames te maak, so ek is baie opgewonde daarvoor en daar is hele paar shows nog voor die einde van die jaar, so ek is gewonde, ja.
0: Het ek net vir Frank gevra terwyl die muziek speel of hy vertoonings het, woes hy nie, dit is net publisiteitswerk wat hy afhandel is op. Ja. So dis omtrent een vervlieg net vir bykie publisiteit.
1: Ja, maar soos ek gesê, dan gaan weer studio toe, ja, want ja. Die studio is in Johannesburg. So ek het...
0: Oos, moet in geval daar ook
1: ek moet in geval gewees het vir het. So,
0: goed, tel weer bykie die gitaar. Dat is weer wat jy vir ons volgen het, okay, wat jy kan doen.
1: Okay. Ek denk, ek gaan bykie... Is dit ook as ek kool sigarette akoesties doen vir hulle?
0: Jy kan hom akoesties doen, gaan ons in die gesels ook oor hom.
1: Ok. Hulle het gegevind hier so. Of vragies, kan ek my vorige liekie doen, Bloeisels?
0: Jy kan Bloeisels doen.
1: Sorry, hierdie is een liekie wat ek geskryf het, wat ook eindelijk baie naal aan my hart is. Ek het hom uitgebring, maar sonder die hulp van... van een label, en toe, hier, dit was eindelijk as gevolg van hierdie liedjie dat ek nou koolsigarette opgeneem het, so hierdie was rarig die begin gewees van die hele proces, so ek sal graag eindelijk hierdie liedjie wil speel. Sorry, ek vat net bietjie tyd, ek moet net gegeen die gitaar tune, hy het een specifieke tuning op hierdie gitaar.
0: Jy sal weet wat jy doen.
1: Kon hierdie eindelijk vroeger gedoen het voordat ons daar hier ingeval het.
0: Dit is interessant om te sien, die proces.
1: ja. Yes, ek wil hom eindelijk op my phone gecheck. O, ek het al werk in uiteindelijk. Ek sikkel soms om van die oor af te tune, vooral as hy so specifiek is. Ok, hy is nou perfect. Ok, get out. So hierdie liedjie se naam is Bloeisels. Ja.

0: Klos om daar.
1: Goed, wat is die story achter Vloeisels?
2: So, Vloeisels, ek dink dit is een verlange van my ouwe huis in Witbank, vanaf ons getrek het Kaap toe. Die gras onder ons voete, die lig in ons longe, baie net soos een vry gevoel, en ook Bloeisels is eindelijk een mooie stelling van, dit was my eerste liedje wat ek uitgesit het, ek gevoel dit soos een bloeisel van wat daar is, wat nog moet kom. Ja, ek denk so.
1: Goed, kom ons kom uit by jou heel nieuwe Engels, maar voor ek oor dit gesels, beplan jy om Bloeisels weer bekend te stel?
2: Dat
1: jy by platenmaatschappij is?
2: Maybe, want kyk, dis 'n goeie liedjie, maar hy het glad nie daai beweging gekry nie, maar al nie ondersteuning was rondom hom nie, so ek dink ons kan bietjie onderhandel met mekaar.
1: Dit klink of dit iets moois kan wees.
2: Dankie.
1: Luister, Franke, kom ons kom uit by jou nuwe enkelsnit. Die titel is my baie interessant, dit is Kaal Sigarette, wat op aarde?
2: Ja. So, dis ek so bly dat het die reaksie, want dis wat mens wil hee, dis rarig wat mens wil hee, dit is soos, is dit een metafoor, wat is dit, wat beteken dit, is daar iemand wat kool sigaret rook op jou bed, is dit een sigaret wat nie gerol is nie, is dit een sigaret wat nie een filter het nie, en ek los dit daar eindelijk, ek wil nie eindelijk te veel daar oor praat, in die manier nie, maar, dis eindelijk maar net, ek denk is meer van een gedig wat man net in een liedje omskep is, ja.
1: Maar het is een gered nie een baie negatieve connectatie.
2: Dit het rarig. So, ek is nie een roker nie, net so by the way.
1: Goed so.
2: Net vir die mense. maar ja, ek was bereid om dit te noem. Dit was die naam gewees daarvan en baie keer dan voel ek mens wil dinge verfijn en dit appealing maak vir allemaal, maar ek gaan net nie vou in die manier nie, soos ek wil uitsit wat ek wil uitsit. En ja...
1: Goed, maar ek wil nog steeds weet, wat is die story nog achter?
2: So, vir Kaal Sigarette, denk ek, gaan my net soos oor verhoudings weer eens, en hier is meer dinge wat in my kop gebeur, soos baie keer dan sien ek goeders, maar dit is nie asof dit radig met my gebeur nie, dit is nie soos my ervaring nie, maar ek kan myself in een situasie inlewe, so, Kaal Sigarette is soort van, hierdie persoon wat oulike meisie ontmoet, dit gaan radig goed, maar daar's afstand tussen hulle sien mekaar nie weer nie, maar dan sien hulle mekaar, en dan verander het in een kool sigaret op een bed, en dan sit soos, dis nie ek nie, maar dis nie jy nie, en ek het my kop verloor, dis net soos hierdie weird tango, tussen twee mense, ek denk dis wat kool sigaret is, ja.
1: Goed, dis is fysisk die toneel in jou kop skep van die persoon lee op die bed, en blaas die rook, ja. van die sigaret uit die mond.
2: What a scene, he, om net aan te denk, dis so descriptive.
1: Goed, behalwe vir die stink daar, of die stank
2: ja,
1: daar, kan het toneel skep. Luister, Franco, is daar een muziekvideo vir Kaal Sigarette?
2: Oh, is beautiful, ek wil dankie sê aan my vriend Ruben Barkhuizen, hy het het vir ons gefilm, en hy is net amazing, dis op YouTube, so as jy net gaan sê, Franco, muziek, Kaal Sigarette, of net Kaal Sigarette, dit sal opkom, dis rarig cool, ons het een Vespa scooter in die Kaap gaan hier, bykie rondgetoer, en dit was baie lekker, ja, gaan kyk asjeblief die video.
1: Jy het hom self geskryf?
2: Die
1: Kaal Sigarette.
2: Wel, die liedjie, ja. Yeah. Ek het nie die music video gemaakt, nie.
1: Ja, maar die
2: liedjie. Ja, die liedjie is my, nie. Ek het geskryf, ja.
1: Goed, so die music video is op YouTube, gaan kyk het, en wanneer het jy hom bekend gestel?
2: Op die selfde dag toe die liedjie uitkom, so ek dink dit was die...
1: 24 april.
2: Ja, 24 april.
1: Goed, so hy is nog vars.
2: Hy is redelijk vars, ja.
1: Nee. Wat beplan jy vir volgende?
2: Ek dink, die volgende liedjie se naam, dink ek, is Parelberg, wat uitkom. So ek het ook vir een rukkie in die Parel geblei, en die berg wat ek so elke dag gesien het, was net my so prominent geweest dat ek net een liedjie daarover moes skryf. So ja, ek dink dit is definitief die volgende vrystelling, en is een lekker winterliedjie, so ek sien uit vir dit om te kom. Ja.
1: Al praat altyd mooi van Parelberg.
2: Ja.
1: Goed, ons sien uit na jou nieuwe muziek en mag Kaal Sigarette vir jou super goed doen hoor.
2: Baba, dankie.
1: En gaan dink daaraan om Bloeisels weer bekend te stel.
2: Ek sal so maak, baba, dankie.
1: Dankie vir die inkom.
2: Dankie dat julle my genooi, dit was my groot verrig en dankie aan die luisteraars.
1: Ons ja, welkom. In 'n oomblik speel ek vir jou Kaal Sigarette.
3: Was

0: Dus in die geselskap van Eddie de Bonaar en Franco en sy nuwe bekendstelling Koolsigarette. En dan dankie Franco, start met jou loopbaan verder en dan is dit ek en jou weervoorspelling wat volg net na hierdie kort breek.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots. By Lotse Pots, Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte en plante teen fantastiese pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Ons sal die meesteries weer vermorre die 3 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer in die oggend, andersins gedeelde bewolk en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria is 8 op na 22, Johannesburg 7, 21 en Vereniging 3 en 'n maksimum 20. Mpumalanga is gedeelde bewolk en koel, maar warm in die laafveld. Mbombela 10, 24, Ermelo 5, 20, Imalagleni 6.19, Standerton 0 op na 20 en Skukuza 9.29. In die Limpopo provinsie is het gedeelte bewolk en koel, maar warm in die ooste, dit sal mooi weer wees in die noordelike dele. Polokwane 7.21, Paleborwa 9.26, Tsenin 13.27, Musina 14 op na 26, Lepalali 6.26 en Mokopane 6 en 'n maksimum 24. In die Noordwesprovinsie is het gedeelde bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Dit sal winderig wees in die westelike dele. Klersdorp 7.21, Potchefstroom 8, maksimum 20, Mahikeng 6.22, Rustenburg 9.22 en Vryburg 7 en 'n maksimum van 22 grade. Dan in die Vrystaat is het gedeelde bewolk en koud tot koel met enkele buie en donderbuie in die weste, waar dit winderig sal wees. Dit sal in die namiddag in die syde bevolk word. Bloemfontein 5 op na 20, Welkom 7.21 en Bethlehem 3 en 'n maksimum van 18. Dan kyk ons na die Noord-Kaap. Oggendmis word verwag langs die kus en aan grensende binneland. Andersins gedeelde bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie maar verspreid in die suidooste. Geen reënval word wel verwag in die noordoostelike dele nie, maar ligte sneeuval word verwag oor die suidelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus is matig noordwes tot wes en vanaf die namiddag suidwes. Appington 12.20, Kimberley 8.22, De Aar 9 op na 18, Alexander Baai 14.19, Springbok 9.13, Colfinia 7 op na 15 en Sutherland 5 en 'n maksimum van net 12 grade. Dan in die Weskaap, oggendmis in die verre noordwes dele, andersins bewolk, winderig oor plekke en koud en koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidoostelike dele. Ligte sneeuval word wel verwag oor die noordelike hoogliggende berge. Die wind langs die kus is sterk tot stormagtig suidoos. Die Moederstad Kaapstad 14 op na 18, Vredendal is 11.18, Riversdal 12.14, George 14 op na 17, Woester 11.14. Beaufort Wes en Oudtshoorn beide 'n minimum van 12 en net 'n maksimum van 14 grade. Dan kyk ons na die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus is sterk tot byna stormagtig suidoos. Die oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die verre ooste. Sneeuval word ook verwag oor die hoogliggende gebiede in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus is lig suidwes in die oggend, andersins matig tot tamelik sterk oos tot in noordoos. Gebergha 16.18, Makanda 13.15, Krarok 10 op na 16, Graafrenet 9.14, Oos-London 16.19, Port St. John's 16.21, Umtata 10.18, Kumani 9.17 en Tonke skuif van 13 na 'n maksimum van net 16 grade. Dan laasens KwaZulu-Natal, ontmis word verwag oor die binneland, andersins gedeelde bewolking koel, en dit word bewolk met enkele draai baie donder by in die suidooste vanaf die laatoggend. Dit sal warm wees in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus is ook lig tot matig wes tot suidwes in die oggend, andersins suid tot suidoos, maar noord tot noordoos teen die aand. Durban 16:24, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 10 op na 22, en laasens Ladysmith, die koek styg van 4 na maksimum van 22. Vir meer weerinligting moes ek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Vir sekere groep wat dan wel bekend is, ne? Smokey, wat hier die uur begin en Rock and Roll Rodeo. Ek en jy het vir Quentin Prinsloo binnenkort en Witperd. Sorry, ek denk daar iets. Ek so prinkie mense. Ja, Natalie Cole het ek ook vir jou in die jare 80's met I Miss You Like Crazy. Maar eers, Amanda Light, my beminde.

Ja, ek ken ander gesigte, maar ja, hierdie is Quentin Prinsloo se Witperd. Dit vir Natalie Cole en Miss You Like Crazy. En dan 'n Mandelheid ook gehad met My Beminde. Ons is baie liefdevol op die stadium, nee. Ons gaan binnenkort nog een beetje meer liefdevol raak, saam met baie bekende groep in die jaren 90's. Dit is 'n meisie groep, as ek het so kan stel. Dat was mis die boy band, soos die Engelse termen sê. En dit was die girl band gewees van destijds, as ek het so kan Engelse termen noem. 16 minuut oor 11, hierdie is die baie bekende Pennies op die spoor. Stijn Voorie, sy weergawe. Goeienavond en welkom.

Stijn voor die daai met die pennies op die spoor. Weer eens ag, welkom as jy so pas ingeskakel het. Dewald Dippenaar is binnenkort aan die beet. En dan wil ek amper vir jou sê, kry so lang vir jou pen en papier met mekaar, spit jou ore, en dalk is jy die volgende en die eerste wenner, as ek het so kan stel. Daar is een competitie wat dan plaasvind, en jy moet baie mooi luister, as ek het so kan stel, want jy gaan antwoorde moet teruggeef. So dalk is jy die een wat vrijdag 1000 rand ryker is. Jovson John met Kiss Me, Kiss Your Baby. Maar eers, daai groep waarvan hy gepraat het, een van hulle baie mooiste, die Spice Girls en Viva Forever.

plaas ek 'n stem van Dewald op haar en jy se uitklop hou en dan het jy baie mooi geluister na daai kompetisie. Ja, nee, kyk, is maklik eintlik. Jy moet net baie mooi luister. Jofson John met I Don't Know But Kiss Me, Kiss Your Baby en die baie mooi ene van Spice Girls en Viva Forever. Sonder die heelig lang is Expatriote Dag by Boswell Studio. Hier kan vir jou familie oorsee jou boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, sonder by Boswell Studio, 107.5, die hart van goud. Maar kort, rond ons nog 'n dag af en ons sluit hem af met die aandse oorlenking en die inginseling na die ander. Roger, nee ek jok, Gert Couvert, wat ons nader soon doet. O, mooi ene van hom, ek moet sê, wande erin. Dan Elisa Nel met My Bok. Ek was blij som om al plaasig geboren met die Engelse snit. Ek, dis dan maar mooi ene hierdie van die weile. Dennis East, van die bestes, Flying on Your Own.

Nog een van Afrikaanse sitte wat ek baie, baie geniet om na te luister. Dis Gert Couvert se Van de Dreen. Lisa Nel net voor met My Bok en die bekende Dennis East. Ook een verskriklike baie mooi sit. En Flying on Your Own. Baie mooie lirike. In die volgende uur sien ek sommer wat voorlee en het lyk of ek en jy verskriklik romanties gaan raak in die eerste uur van die woensdagochtend. Maar ons gaan eers gou die dag moet afrond. Dewald Gous wat ons nader aan die einde van die dag met Bigger Than Me en dan rond som af in die oordenking. Ek het ook vir die Eagles, Take It To The Limit. Maar eers, sint wat ook baie, baie geniet word by Boswell Stereo is Ronash en Whiskey To My Soul.

Mooi in hierdie van die Old Goes. Dan bring ons aan die einde van die uur en so ook die einde van die dag met evangelie muziek in Bigger Than Me. Eagles for it and Take It to the Limit. En die gemis van Rowan Ashe. Bly mooi in, hè? En Whiskey to My Soul. Dis dan hier waar ek in die dag afsluit en ons gaan luister na boodskap van collega Rowan Pienaar. En dan verwelkom ons spindriewe dag saam met die baie bekende stem van Monique Stein en Die Boom. Dis eers die oordenking en dan spindriewe uur en ook my laaste uur wat ek dan ook saam met jou kan spandeer voordat ek moet spasie maak vir Rudy van Deventer op die woensdagmorgen tussen 1 en 5. Maar eers die oordenking.

Baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tydjie saam. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jesaja. Ons lees daar hoofstuk 12 vers 1 tot 6. Is hoofstuk 12. Jesaja hoofstuk 12. Die opskrif is God is my redder. Op daardie dag sal jy sê: Ek loof U, Here. U was kwaad vir my, maar U is nou nie meer kwaad nie. En U het vir my uitkoms gegee. God is my redder, ek vertrou op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Op die dag sal julle uitroep, loof die Here, roep sy naam aan. Maak sy dade onder die volke bekend en verkondig dat sy naam groot is. Sing tot die eer van die Here, want hy het groot dinge gedoen. Maak dit aan die hele wêreld bekend. Jubel en juig, inwoners van Sion, want groot is die Heilige van Israel en hy is by julle. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, uit hierdie gelese gedeelte en vooral in vers reel 2 is die implikasie daarvan vir ons duidelik. Namelijk, solank as wat ons by God skuil, kan ons alle vrees hanteer en in sy naam oorwin. Kom ons sluit die oor. Heer Jesus, begelei ons asblief van waar ons vastgevang is, van al ons bekommernisse en vrese, aan U alle eer en dank. Amen.

So mooi nee, die van Monique. En so verwelkom ons smilderiewe dag met die boom. Goeiemôre en welkom as jy so pas ingeskakel het. Ek het vir jou Gemma Catherine met Dance My Dear Mekaar. Dan ook Jacob Swan is vrijdag aand. En soos ek vir jou gesê het, gaan ons so met die intrapslag officieel romanties begin raak in my laaste eer saam met jou. Kyk, hierdie is daar maar grootte gewees vir die groep. En het bly daar maar verskriklik baie mooi. En is een van die sitte wat die oor en oor kan luister. En maar nooit moeg raak vir hom nie. Indecent Obsession, Whispers in Dark.

0: Dit was die stem van Gemma Catherine en Dons my deur mekaar. Jacobson het voordat in vrijdag aand en die ongelooflike mooisheid van Decent Obsession, So Whispers in the Dark. Nou, as jy terug kan onthou, lang gelede was daar tyd toe daar iets soos 'n musiekklas was op skool. En daar was 'n jaar wat ek baie goed kan onthou. Ek dink as ek al die dae wat ek wel in die klas toegelaat was by mekaar kon tel, was dit seker 'n maand uit die hele volle jaar uit gewees. Want ek was gereeld uit die klas uitgejaag, omdat ek 'n gaaf gehad het om woorde te verander. Nou ja, hierdie was onder andere een van daardie snitte wat veroorsaak het dat ek vir 'n hele maand lank buite die klas moes gesit het. Ek mag nie saam gesing het nie. En dit is die baie bekende stem van 'n kriketjie se kamp. Suid-Afrikaanse ou goud en kalfvoet in die reën. Dit is sopas kwart oor 12, die tyd aan jou gebring moontlik gemaak deur BNT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld.

kry ek nou so 'n bietjie terugflitse. Krieketjies in kamp en kalfvoet in die reën. Ek het vir jou renier greef binnekort met stoomdrein en as jy nou nog nie weet nie of nog nie gehoor het nie, daar is tans 'n kompetisie by Boswald Stadion aan die gang en jy moet baie mooi luister, daar is 3 snitte en jy gaan die 3 snitte moet aanstuur op 'n WhatsApp boodskap en dan sê miskien ook die eerste wenner van die nuwe kompetisie. Ek het ook vir jou dan Olivia Newton-John se let me be there, maar eers ou bekende stem. Ook nog een van die kunstenaars wat jy nie moeg voorraak nie, is Michael Bolton, and I found someone.

Bosveld Studio R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dit was Armand en Dalk is ek in hierdie een. Marie Bosman voordat nou vas en Inexes met Disappear. So die tyd dan gebreek, want ek moet sê tot ziens, ek maak spasie vir Rudy van Deventer op die woensdag morgen tussen 1 en 5. Van my kant af, dankie vir die afgelope 3 ure wat ek jou kon geselskap gehou het. Kyk moenie self, kyk moenie gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde groete van huis tot huis en indien op die paai reis tans, wees veilig en so ook later as jy dalk die dag moet aanpak. Michael Ferguson rond hierdie uur af met Million and One. Want ek vir jou Moonray, die baie bekende Comanchero en Michael Jackson sê, You are not alone, inderdaad, nooit by Boswald nie, al die iemand in die atelier. Maar van my kant af sê ek tot ziens met die baie bekende groep Chicago, and Hard Habit to Break. Tot vanavond om 10 uur, sal ons goed verloop, sit weer ek en jy, en die eerste uur behoor dan weer eens aan kunstmatige intelligentie muziek. Tot later, tot ziens.

Michael Ferguson wat die uur afsluit met A Million and One. Moonrays, a Comanchero and Michael Jackson, you are not alone. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir Gilbert Bosch. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En soos ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saamkuier. 'N Heerlike Woensdagoggend met Ultravox se I'm Alive. John Boucher, môre lyk dit anders en Desireless Voyage.

0: Donner weer met Boerboel Broekies en Desailes, Voyage, Voyage. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.